visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam. Armans Rimi karti zīmola Fudo produkcijai atlaida līdz 30%. Konfektes Gangfu makarons 3 veidi 80 grami 1,39 €. Saldējums Vāo Moči 3 veidi 210 gramu iepakojumā 3,99 €. Rimi.
1: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
2: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņi vairāk Metropole optika LV.
1: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
3: Tieši Ainārs Šlesers uz Rīgu atveda zemo cenu aviokompāniju Ryanair. Lidmašīnu biļešu cena pirmo reizi kļuva pieejama visiem, arī studentiem un pensionāriem. Pirms tam lidot varēja atļauties tikai turīgi cilvēki. Tagad lidošana ar lidmašīnu no Rīgas daudziem ir kļuvusi par ikdienu. To panāca Šlesers. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
4: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimes vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank ko?
5: Maksā saviem klientiem.
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
7: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
8: No Sepultūra līdz Kavalēra konspirācija. Brazīliešu temperaments un trešmetāla jaudas blieziens. Kavalēra konspirācija 27. jūnijā Palladium Rīgā. Biļetes biļešu servis tīklā atbalsta Radio SVH Rock.
9: 6:09. Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: 6:16 minūtes.
1: Tagad. Roks dzimtajā valodā. Radio SVH Rock.

0: Uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
1: Mēnesis aptieka iestaka. Maijā iConfit produktu izlasē atlaides līdz 30%. iConfit atbalsts tavai ikdienas labsajūtai un enerģijai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
2: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Metālūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metālūžņi tolmetā.
5: Kopā ar Roda Racing Biķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošosejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
6: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.

0: atgriežas Palladium Rīga ar eksplozīvu koncertu jau 16. jūnijā. Nenokavēj biļetes. Palais Royale. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: 6:42. Roks joprojām svarīgāks par visu. Radio SVH Rock.

0: Škoda Kodiaq. Komfortables un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu, matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā. Sākot no 36,900 eiro. Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda ekstras ir mūsu standarts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
1: Škoda.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.
2: Un 53 minūtes.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Radio SVH 33. dzimšanas dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām Kurzemē un galējos austrumos lietus, jūras piekrastē ir iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 15-21 grāds. Rīgā bez ievērojumiem nokrišņiem pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu. Vēders Rūts skaļāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 € un atgriez sevī darītāju. Viršu!

visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock. 7 un 2 minūtes. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

7 un 6 minūtes. Radio SVH

0: City Finances – brīvība biznesam. Uzņēmēji rada darba vietas, attīsta eksportu un ir lepnums mums visiem. Uzņēmējam vajadzīgs kapitāls, kas saprot, katra diena ir svarīga. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors – stiprināms pie sienas, ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Pateicoties Aināra Šlesera darbam satiksmes ministra amatā, starp Rīgu un Stokholmu sāka kursēt Tallink prāmji. Vienotības laikā maršruts tika slēgts. 16 gadu valdīšanas laikā vienotība sabeigusi visu. Laiks aicināt Šleseru un atjaunot satiksmi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
3: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Ultrapasterizēts piens 1 litrs 79 centi. Helmans majonēze 855 ml 3,59. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
5: Hesburger restorāno šomēnes kalsētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts salāti, bekons, kalsētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un hesburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Hesburger!
6: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien no 15. Līdz 31. Maijam Radio SVH Rock pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkeviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
7: 7 un 12 minūtes.
8: Tagad jauns ieraksts.

0: pareizs laiks kopā ar Inbank. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: 7:20.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: Radio SVH Rock.

0: 7 un 24 minūtes.
1: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Zaļā skola jau 13. Gadu darbojās kā pirmskola, tā sākumskola, tā pamatskola. Un bija brīdis, kad nācās meklēt palīdzību, lai nomaksātu valsts ieņem dienestā nodokļus. Es ļoti pārdzīvoju un man piezvanīja City Finances. Un burtiski pēc pusstundas noslēdzām pirmo mūsu sadarbības līgumu un visas problēmas tika atrisinātas.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
3: Armands, kārglas speciālists.
4: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
5: Daudzi šodien nezina, kā Einārs Šlesers ir mūsdienīgo tirdzniecības centru ieviesējis Latvijā. Alfa, Dole, Galerija centrs, Dzelzceļa stacija un Origo – tie visi ir Šlesera projekti. Katru reizi, kad ienāc Rimī vai Narvesen, tu redzi Šlesera darbus, kas veikti pirms viņš kļuva par politiķi. Viņam ir pieredze. Premjer Šlesers. Pacelsim Latviju.
6: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimes vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
7: Tavi labākie palīgi lielos un mazos projektos no Parkside – veikalos Lidl no 14. Maija. Spēka patronu komplekts – 19 eiro. Ar akumulātoru darbināms kombinētais āmurs – 55 eiro. Spīles – 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
8: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
9: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
10: 7:47.

0: pēc pārskatīšanas vārti tomēr netiek ieskaitīti. Spēlētājs agrāk ir sitis garām vārtiem. Komandā viņš nespēlē diezko ilgi. Turklāt man vienkārši negribas tos ieskaitīt.
1: Finanšu spēle nešķiet godīga. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Lido Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas. Mellenes 400 gramu 3,99. Ķidāts cālis 1 kilograms 2,89. Sviests 170 gramu 89 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Latvijas drifta sezonas grandiozā atklāšana jau 17. maijā Biķerniekos. Drift Grand Open.

0: Dzīvnieku parks visiem. Sacensības divās trasēs vienlaicīgi. Tas būs notikums, kuru nedrīkst palaist garām. 17. maijs – Biķernieku trase. Drift Grand Opening 2026. Biļetes jau biļešu servises LV.
1: Radio SVH Rock rīta spēriens. Pamodini sevi kā nākas. 7:56.

0: Live!
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
2: Šodien Radio SVH 33. dzimšanas dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām Kurzemē un galējos austrumos lietus, jūras piekrastē ir iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 15-21 grāds. Rīgā bez ievērojumiem nokrišņiem pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Piekdiena, 15. maijs ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Naktī izsludinātais apdraudējums Latvijas pierobežas gaisa telpā Rēzeknes, Balvu, Ludzes un Krāslavas novadā ir beidzies, tā ziņo Nacionālajie bruņotie spēki. Tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Līdzīgu šo un apraides paziņojumus Latgales iedzīvotāji pēdējo mēnešu laikā saņēmuši arī iepriekš un tie bijuši saistīti ar visticamāk Krievijas-Ukrainas karā iesaistīto dronu pietuvošanos vai arī ielidošanu Latvijas gaisa telpā. Rēzeknē šodien mācību process un arī pašvaldības iestāžu darbs notiks ierastā režīmā. To apstiprina pašvaldībā. Savukārt Ludzes un Krāslavas novadi nevēsta par izmaiņām iepriekšējos lēmumos, proti izglītības iestādēs mācību process šodien atcelts, bet pašvaldības iestādes strādās attālinātā režīmā. Krāslavas novada pašvaldība arī informē, ka skolās mācību process notiks attālināti, bet bērnu dārzi sāks darbu pēc trauksmes atcelšanas. Savukārt pašvaldības iestādes strādāšot attālinātā dežūra režīmā. Naktī izsludinātā iespējamā apdraudējuma gaisa telpā dēļ ar kavējumu brauc vilcieni Zilupe Rīga un Indra Rīga. Vilciens Zilupe Rīga ar atiešanas laiku pulksten 3:31 brauc ar nedaudz vairāk kā 3 stundu kavējumu, bet vilciens Indra Rīga ar atiešanas laiku 5:25 brauc ar apmēram 75 minūšu kavējumu. Šorīt ceļu satiksmes negadījuma dēļ ierobežot satiksmu uz Tallinas šosejas, tā vēsta uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Ceļš bija bloķēts kopš apmēram 5 rītā. Negadījuma posmu var apbraukt pa autoceļu Lilaste, Saulkrasti, Duči un Saulkrasti, Sēja, Ragana. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien Rīgas pilī sāks politiskas konsultācijas ar pārstāvjiem no visām Saeimas frakcijām, lai vienotos par tālāko rīcību valdības krīzes apstākļos. Jau vēstīts, ka ministra prezidenta Evika Siliņa vakar paziņoja par savu lēmumu demisionēt un vēl pirms tam atbrīvoja no amata zemkopības ministru Armandu Krauzi. Nacionālā apvienība Zaļo un Zemnieku savienība un apvienotais saraksts konceptuāli ir vienojušies par sadarbību jaunas valdības izveidē. Tā norādījusi Nacionālās apvienības valdes priekšsēdētāja Ilze Indriksone. Likumsargi vakar pievakarē atbrīvoja tā dēvētajā kokrūpnieku lietā aizturēto un no amata atstādināto valsts kancelejas direktoru Raivi Kronbergu. Personas, pret kuru sākts krimināla procesa status, ir piemērots 10 cilvēkiem, tostarp bijušajam zemkopības ministram Armandam Krauzēm, un lielākā daļa no viņiem jau nopratināta. Drošības līdzeklis nevienam pat labam nav piemērots. Ģenerāla prokuratūras lietvedībā atrodas krimināla process, kas sākts pie iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem saistībā ar ļaunprātīgu dienestu stāvokļu izmantošanu un pieļautu bezdarbību pretiesisku atbalsta sniegšanā kokrūpniekiem. Krievijas karaspēka gaisa triecienā Kīvai vakar nogalināti vismaz 24 cilvēki, tajā skaitā 3 bērni. Vairākas stundas ilgā trieciena laikā ievainoti 47 cilvēki. Glābējiem no gruvešiem izdevies atbrīvot 30 cilvēkus. Galvaspilsētas Dārnicas rajonā daļai sagrauta daudzstāvu dzīvojumā māja, kurā iznīcināti 18 dzīvokļi. Kīvā šodien ir izsludināta sērdiena. Londonas policija turpina aktīvi gatavoties vienai no lielākajām operācijām pēdējo gadu laikā, kurā būs iesaistīti vairāk tūkstoši kārtības sargu, kam būs jāgādā par sabiedrisko drošību nedēļas nogalē, kad paredzētas divas sastarpēji naidīgas demonstrācijas, ko rīko galēji labējas aktīvists Tomijs Robinsons un tā dēvētie palestīniešu atbalstītāji. Sestdien notiks arī futbola asociācijas izaicinājuma kausa finālspēle. Pirmoreiz policijas operācijā tiks izmantot arī seju atpazīšanas sistēma. Latvijas pārstāve dziedātāja atver ar dziesmu ēnā vakar Austrijas galvaspilsētā Vīnē neiekļuva Eirovīzijas dziesmu konkursa finālā. Bet šodien ar 4 spēlēm Šveices pilsētās Cīrihē un Fribūrā sāksies pasaules čempionāts hokejā. Latvijas hokejisti pasaules čempionātu sāks rīt pulksten 21:20, spēkojoties ar mājinieci Šveici, bet jau nākamajā dienā svētdien tajā pašā laikā būs jātieks ar Vācijas valsts vienību. Hokeja čempionāta aktualitāšu apskati no šodienas katru dienu līdz čempionāta beigām skanēs arī Radio SVH ēterā un tos vadīs Ainārs Rutkevičs un Anatolijs Kreibans. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.
0: Un 6 minūtes. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

8 un 10 minūtes. Klausies mūs arī internetā. Radio SVH Rock LV.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Tikurila un Vivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
2: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
3: Grandiozākais festivāls Baltijā Summerstown Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summerstown šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summerstown LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.
4: 8 un 16 minūtes. Svaigs
5: wow.
4: Un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

8 un 33 minūtes. Radio. Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam.

City Finances – brīvība biznesam. Kad uzņēmējs aug, aug arī viņa idejas. Katra jauna darba vieta, katrs drosmīgs solis uz priekšu, tas stiprina uzņēmumu. Ienāc cityfinances.lv un

0: Saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī. Slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
1: Lielakcija beigalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 14. Līdz 18. Maijam. Saldējumiem pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Šokolādes batoniņiem pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Ar paldies karti, tabletes trauku mazgājamai mašīnai, Somat All in One. Iepakojumā 100 vienības, 15,99 eiro. Maksimā.
2: Škoda Kodiaq – komfortables un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu. Matrices LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā, sākot no 36 900 eiro. Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda ekstras ir mūsu standārts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
3: Škoda.
4: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
3: Armands, kārglas speciālists.
5: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
4: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
6: Gaidītākais vasaras koncerts Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debes un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls.
7: 8 un 43 minūtes.

0: astoņi un 51 minūte.
1: Griez tikai skaļāk! Radio SVH

0: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līgumu garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
2: Pēc Aināra Šlesera iniciatīvas tika izveidota ģimenes un bērnu lietu ministrija. Tika ieviestas māmiņu algas. Tas bija milzīgs atbalsts jaunajām ģimenēm un ievērojumi veicināja dzimstību Latvijā. Mums ir vajadzīgs premjers, kas atbalsta ģimenes ar bērniem. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
3: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
4: Viss sākas no jauna. Latvijas autokrosa čempionāts atklāja sezonu. Pirmais posms – 16. un 17. maijs – Brenguļi. Esi klāt, kad tiks izcīnīti pirmie punkti ceļā uz čempiona titulu. Tiekamies trasē! Biļetes iepriekšpārdošanā – Aula LV.
5: 8 un 56 minūtes.

0: laiks 9 no rīta. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Radio SVH 33. dzimšanas dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām Kurzemē un galējos austrumos lietus, jūras piekrastē ir iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 15-21 grāds. Rīgā bez ievērojumiem nokrišņiem pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu. Vēders Rūts skaļāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 € un atgriez sevī darītāju. Viršu!

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Piektdiena, 15. maijs ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Naktī izsludinātais apdraudējums Latvijas pierobežas gaisa telpā Rēzeknes, Balvu, Ludzes un Krāslavas novadā ir beidzies, tā ziņo Nacionālie bruņotie spēki. Tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Līdzīgus šo un apraides paziņojumus Latgales iedzīvotāji pēdējo mēnešu laikā saņēmuši arī iepriekš un tie bijuši saistīti ar visticamāk Krievijas Ukrainas karā iesaistīto dronu pietuvošanos vai arī ielidošanu Latvijas gaisa. Stāpā. Rēzeknē šodien mācību process un arī pašvaldības iestāžu darbs notiks ierastā režīmā. To apstiprina pašvaldībā. Savukārt Ludzes un Krāslavas novadi nevēsta par izmaiņām iepriekšējos lēmumos, proti izglītības iestādēs mācību process šodien atcelts, bet pašvaldības iestādes strādās attālinātā režīmā. Krāslavas novada pašvaldība arī informē, ka skolās mācību process notiks attālināti, bet bērnu dārzi sāks darbu pēc trauksmes atcelšanas. Savukārt pašvaldības iestādes strādāšot attālinātā dežūra režīmā. Naktī izsludinātā iespējamā apdraudējuma gaisa telpā dēļ ar kavējumu brauc vilcieni Zilupe Rīga un Indra Rīga. Vilciens Zilupe Rīga ratiešanas laiku pulksten 3:31 brauc ar nedaudz vairāk kā 3 stundu kavējumu, bet vilciens Indra Rīga ar ratiešanas laiku 5:25 brauc ar apmēram 75 minūšu kavējumu. Šorīt ceļu satiksmes negadījuma dēļ ierobežot satiksmu uz Tallinas šosejas, tā vēst uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Ceļš bija bloķēts kopš apmēram 5 rītā. Negadījuma posmu var apbraukt pa autoceļu Lilaste, Saulkrasti, Duči un Saulkrasti, Sēja, Ragana. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien Rīgas pilī sāks politiskas konsultācijas ar pārstāvjiem no visām Saeimas frakcijām, lai vienotos par tālāko rīcību valdības krīzes apstākļos. Jau vēstīts, ka ministra prezidenta Evika Siliņa vakar paziņoja par savu lēmumu demisionēt un vēl pirms tam atbrīvoja no amata zemkopības ministru Armandu Krauzi. Nacionālā apvienība Zaļo un Zemnieku savienība un apvienotais saraksts konceptuāli ir vienojušies par sadarbību jaunas valdības izveidē. Tā norādījusi Nacionālās apvienības valdes priekšsēdētāja Ilze Indriksone. Likumsargi vakar pievakarē atbrīvoja tā dēvētajā kokrūpnieku lietā aizturēto un no amata atstādināto valsts kancelejas direktoru Raivi Kronbergu. Personas, pret kuru sākts krimināla procesa status, ir piemērots 10 cilvēkiem, to starp bijušajam zemkopības ministram Armandam Krauzēm, un lielākā daļa no viņiem jau nopratināta. Drošības līdzeklis nevienam pat labam nav piemērots. Ģenerāla prokuratūras lietvedībā atrodas krimināla process, kas sākts par iespējami noziedzīgiem nodarījumiem saistībā ar ļaunprātīgu dienestu stāvokļu izmantošanu un pieļautu bezdarbību pretiesiski atbalsta sniegšanā kokrūpniekiem. Krievijas karaspēka gaisa triecienā Kīvai vakar nogalināti vismaz 24 cilvēki, tajā skaitā 3 bērni. Vairākas stundas ilgā trieciena laikā ievainoti 47 cilvēki. Glābējiem no gruvešiem izdevies atbrīvot 30 cilvēkus. Galvaspilsētas Dārnicas rajonā daļai sagrauta daudzstāvu dzīvojumā māja, kurā iznīcināti 18 dzīvokļi. Kīvā šodien ir izsludināta sērdiena. Londonas policija turpina aktīvi gatavoties vienai no lielākajām operācijām pēdējo gadu laikā, kurā būs iesaistīti vairāk tūkstoši kārtības sargu, kam būs jāgādā par sabiedrisko drošību nedēļas nogalē, kad paredzētas divas sastarpēji naidīgas demonstrācijas, ko rīko galēji labējas aktīvists Tomijs Robinsons un tā dēvētie palestīniešu atbalstītāji. Sestdien notiks arī futbola asociācijas izaicinājuma kausa finālspēle. Pirmoreiz policijas operācijā tiks izmantota arī seju atpazīšanas sistēma. Latvijas pārstāve dziedātāji atver ar dziesmu ēnā vakar Austrijas galvaspilsētā Vīnē neiekļuva Eirovīzijas dziesmu konkursa finālā. Bet šodien ar 4 spēlēm Šveices pilsētās Cīrihē un Fribūrā sāksies pasaules čempionāts hokejā. Latvijas hokejisti pasaules čempionātu sāks rīt pulksten 21:20, spēkojoties ar mājinieci Šveici, bet jau nākamajā dienā svētdien tajā pašā laikā būs jātieks ar Vācijas valsts vienību. Hokeja čempionāta aktualitāšu apskati no šodienas katru dienu līdz čempionāta beigām skanēs arī Radio SVH ēterā un tos vadīs Ainārs Rutkevičs un Anatolijs Kreibans. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.
0: Februāris, mārts, aprīlis, maijs. Pērkot Gorenja sadzīves tehniku PTA, katrs pirkums no 15. februāra piedalās loterijā. Balvu daudz un visas ir tā vērtas. 50 jaudīgi putekļu sūcēji, moderna plīts, noderīga saldētava un čakla veļas mašīna. Pērc PTA līdz 31. maijam un laimē. Loterijas numurs 8874 PTA. Dambja 3A PTA LV. Radio SVH Rock. Tava rock stācija. Numur viens.

0: pirmdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen.lv.
4: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger maineiz ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
5: Labi, ka hokejs notiek uz ledus. Tas vismaz atvēsina uzkarsētās emocijas.
6: Iekārsti hokeja spēlēs arī tu no 15. Līdz 27. maijam. Vēsā mierā prognozē spēļu rezultāts Radio SVH-LV un tiespie Green Shiny portatīvā kondicionieru, kas vēsina, vēdina un sausina gaisu. Vienkārši uzstādāms un ideāls karstai vasarai. Prognozē, skaties, uzvari, piedāvā Vilpra, komforts, kas strādā tavā labā.
7: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 9 un 29 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam. InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: Radio

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: Gribi laimēt jaunu un skaistu elektrisko velosipēdu? Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīd elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi!
1: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam Pietele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy Pietele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus, tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāk informācija Tena.lv.
6: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
7: Armands, kārglas speciālists.
8: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizē.
6: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
9: Radio SVH.

0: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Kerhera putekļsūcējs VD2 Plus 59 eiro. Devalt augstspiediena mazgātājs 199 eiro. Grundar benzīna zāles pļāvējs pašgājējs tikai 269 eiro. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā Kā senokai veikalos un e-veikalas smartvet biedriem.
1: Škoda Kodiaq – komfortables un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu, matrices LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā, sākot no 36,900 eiro. Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda ekstras ir mūsu standarts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
2: Škoda. Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
3: Trešie roka dziesmu svētki Džūkstē 27. Jūnijā piedalās Miks Galvanovskis, Atis Ieviņš, Jānis Bukums, Jānis Frišfelds, grupas Tikai mēs un The Speakable, kā arī pieci kori, pieci vokāli ansambļi un vēl un vēl un vēl. Šogad svētkos dalību ņems vairāk kā 150 izpildītāji un mākslinieki. Sīkāk informāciju un biļetes rokasvētki.lv atbalsta Radio SVH.
4: Radio SVH Rock.
5: Y'all still want me to come with you?

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Radio SVH 33. dzimšanas dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām Kurzemē un galējos austrumos lietus, jūras piekrastē ir iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 15-21 grāds. Rīgā bez ievērojumiem nokrišņiem pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Naktī izsludinātais apdraudējums Latvijas pierobežas gaisa telpā Rēzeknes, Balvu, Lūdzes un Krāslavas novadā ir beidzies, tā ziņo Nacionālie bruņoties spēki. Tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Līdzīgus šūnu apraides paziņojumus Latgales iedzīvotāji pēdējo mēnešu laikā saņēmuši arī iepriekš, tie bijuši saistīti ar visticamāk Krievijas-Ukrainas karā iesaistīto dronu pietuvošanu vai ielidošanu Latvijas gaisa telpā. Arī Helsinku lidosta šorīt uz 3 stundām apturēja gaisa satiksmi no pulksteni 4 līdz 7 rītā, pēc tam, kad drošības iestādes izsludināja brīdinājumu par apdraudējumu dienvidu Ūsimā reģionā saistībā ar iespējamu drona atrašanos šajā teritorijā. Sagaidāms, ka lidojumi Helsinku lidostā kavēsies un tiks atcelt arī šodien dienas laikā. Latvijā šorīt ceļu satiksmes negadījuma dēļ var būt ierobežota satiksme uz Tallinas šosei, stāvēst uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Ceļš bija bloķēts kopš apmēram 5 rītā. Negadījuma posmu var apbraukt pa autoceļu Lilaste, Salkrasti, Duči un Salkrasti, Sēja, Ragana. Pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 14 cilvēku, to skaitā 2 gājēji, 1 velosipēdists. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā apturēts viens šoferis, viņam tas beidzies ar kriminālu procesu. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien Rīgas pilī sāka politiskās konsultācijas ar pārstāvjiem no visām Saeimas frakcijām, lai vienotos par tālāko rīcību valdības krīzes apstākļos. Jau vēstīts, ka ministra prezidenta Evika Siliņa vakar paziņoja par savu lēmumu demisionēt un vēl pirms tam atbrīvoja no amata zemkopības ministru Armantu Krauzi. Krievijas karaspēka gaisa triecienā Kijivai ceturtdien nogalināti vismaz 24 cilvēki, tajā skaitā 3 bērni. Vairākas stundas ilgā trieciena laikā tika ievainoti 47 cilvēki, glābējiem no gruvešiem izdevies atbrīvot 30 cilvēkus. Galvaspilsētas Dārnicas rajonā daļai sagrauta daudzstāvu dzīvojumā māja, iznīcinot 18 dzīvokļus. Kijivā šodien ir izsludināta sēru diena. Rīgā nedēļas nogalēs 16. un 17. maijā Rimi Rīgas maratona laikā galvaspilsētā tiks ieviesti būtiski satiksmes ierobežojumi. Tie pakāpeniski stāsies spēkā šovakar. Galvaspilsētas ielu posmi tiks slēgti konkrētos laikos atbilstoši dažādu distanču skrējienu norisei, bet 11. novembra Krastmalā satiksme būs slēgta visu pasākumu laiku. Šodien Latvijā sākas oficiālā peltsezona, kuras laikā veselības inspekcija regulāri kontrolēs ūdens kvalitāti oficiālajās peldvietās. Latvijas peldvietās un jahtu ostā šovasar plīvos 14 zilie karogi. Pirmoreiz zilā karoga statusu saņems 2 jaunas peldvietas – Daugavgrīvas peldvieta Rīgā un peldvieta Vārzas Limbažu novadā. Zilais karogs tiek piešķirts uz vienu sezonu un katru gadu atbilstība kritērijiem tiek vērtēta no jauna. Latvijā ir 61 oficiālā peldvieta. Latvijas pārstāvi dziedātāji atver ar dziesmu Ēnā. Vakar Austrijas galvaspilsētā Vīnē neiekļuva Eirovīzijas dziesmu konkursa finālā. Bet šodien ar 4 spēlēm Šveices pilsētās Cīrihē un Fribūrā sāksies pasaules čempionāts hokejā. Latvijas hokejisti pasaules čempionātu sāks rīt pulksten 21:20, spēkojoties ar mājinieci Šveici, bet jau nākamajā dienā svētdien tajā pašā laikā būs jātieks ar Vācijas valsts vienību. Hokeja čempionāta aktualitāšu apskati no šodienas katru dienu līdz čempionāta beigām skanēs arī Radio SVH ēterā un tos vadīs Ainārs Rutkevičs un Anatolijs. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.
2: PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Aprīlis, maijs, meklē pavasara cenas. PTA. PTA. Daram, ka mēs jums daram. Sīkāka informācija PTA Dambja 3A vai PTA LV.
3: SVH.

Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 18. maijam. Grauzdētas un sālītas pistācijas Rimi 700 grami 6,99 €. Sviests Rimi 200 grami 99 centi. Tomāti ķekaros 1,49 € kilogramā. Rimi – gudra izvēle!

0: Play Royale atgriežas Palladium Rīga ar eksplozīvu koncertu jau 16. jūnijā. Nenokavē biļetes. Palais Royal. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Mēnes aptieka iesaka. Doppelhart aktīvi magnīs 400 kompleksi līdzekļi sirdī, enerģijai un muskuļiem. Maijā ar atlaidi līdz 40%. Doppelhart. Vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
2: Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnes aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
4: Armands, kārglas speciālists.
5: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
6: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Big Bank ko?
6: Maksā saviem klientiem.
7: Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
8: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
9: Sports, izklaide, piedzīvojums. Viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. līdz 31. maijam. Spēļu tiešēdes, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zirtars Stavlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
10: Svaigs! Wow! Un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors, stiprināms pie sienas, ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem!
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
4: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārdas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima.
6: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet.

0: Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE Latvijas filiāle.
1: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogo Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.

0: negaidīts sastiepums vai zilums ierobežo kustību brīvību? Ditel 20 3,3 mg uz gramu gels ātrs un efektīvs risinājums sāpju mazināšanai. Palīdz ķermenim ātrāk atgūt ierasto ritmu, lietojot Ditel gēlu divas reizes dienā, maigi iemasējot tādā. Iegādājies Ditel gēlu par vislabāko cenu eiro aptiekās. Bez recepšu sāls. Pirms tā ir lietošanas, izlasiet lietošanas instrukciju vai tā informāciju uz iepakojumu. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Sijas Tāda Latvija.
1: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
2: Izkrasi tās ārā!
1: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela.lv.
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. Maijā Eksporta ielā 1A.
5: Radio SVH Rock.

satiksmu Stalinas šosei stāvāst uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Ceļš bija bloķēts kopš apmēram 5 rītā. Negadījuma posmu var apbraukt pa autoceļu Lilaste, Salkrasti, Duči un Salkrasti, Sēja, Ragana. Pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 14 cilvēku. To skaitā 2 gājēji, 1 velosipēdists. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā apturēts 1 šoferis, viņam tas beidzies ar kriminālu procesu. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien Rīgas pilī sāka politiskās konsultācijas ar pārstāvjiem no visām Saeimas frakcijām, lai vienotos par tālāko rīcību valdības krīzes apstākļos. Jau vēstīts, ka ministra prezidenta Evika Siliņa vakar paziņoja par savu lēmumu demisionēt un vēl pirms tam atbrīvoja no amata zemkopības ministru Armantu Krauzi. Krievijas karaspēka gaisa triecienā Kijivai ceturtdien nogalināti vismaz 24 cilvēki, tajā skaitā 3 bērni. Vairākas stundas ilgā trieciena laikā tika ievainoti 47 cilvēki, glābējiem no gruvešiem izdevies atbrīvot 30 cilvēkus. Galvaspilsētas Dārnicas rajonā daļai sagrauta daudzstāvu dzīvojumā māja, iznīcinot 18 dzīvokļus. Kijivā šodien ir izsludināta sēru diena. Rīgā nedēļas nogalēs 16. un 17. maijā Rimi Rīgas maratona laikā galvaspilsētā tiks ieviesti būtiski satiksmes ierobežojumi. Tie pakāpeniski stāsies spēkā šovakar. Galvaspilsētas ielu posmi tiks slēgti konkrētos laikos atbilstoši dažādu distanču skrējienu norisei, bet 11. novembra krastmalā satiksme būs slēgta visu pasākumu laiku. Šodien Latvijā sākas oficiālā peltsezona, kuras laikā veselības inspekcija regulāri kontrolēs ūdens kvalitāti oficiālajās peldvietās. Latvijas peldvietās un jahtu ostā šovasar plīvos 14 zilie karogi. Pirmoreiz zilā karoga statusu saņems 2 jaunas peldvietas – Daugavgrīvas peldvieta Rīgā un peldvieta Vārzas Limbažu novadā. Zilais karogs tiek piešķirts uz vienu sezonu un katru gadu atbilstība kritērijiem tiek vērtēta no jauna. Latvijā ir 61 oficiālā peldvieta. Latvijas pārstāvi dziedātāji atvar ar dziesmu Ēnā. Vakar Austrijas galvaspilsētā Vīnē neiekļuva Eirovīzijas dziesmu konkursa finālā. Bet šodien ar 4 spēlēm Šveices pilsētās Cīrihē un Fribūrā sāksies pasaules čempionāts hokejā. Latvijas hokejisti pasaules čempionātu sāks rīt pulksten 21:20, spēkojoties ar mājinieci Šveici, bet jau nākamajā dienā svētdien tajā pašā laikā būs jātieks ar Vācijas valsts vienību. Hokeja čempionāta aktualitāšu apskati no šodienas katru dienu līdz čempionāta beigām skanēs arī Radio SVH ēterā un tos vadīs Ainārs Rutkevičs un Anatolijs Kreibans. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.

0: kas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Negaidīts sastiepums vai zilums ierobežo kustību brīvību? Ditel 23,3 mg uz gramu gels ātrs un efektīvs risinājums sāpju mazināšanai. Palīdz ķermenim ātrāk atgūt ierasto ritmu, lietojot Ditel gēlu divas reizes dienā, maigi iemasējot tādā. Iegādājies Ditel gēlu par vislabāko cenu Eiro aptiekās. Bez recepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju vai tā informāciju uz iepakojumu. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Siastada Latvija.
2: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens. 23. maijā Eksporta ielā 1A.
3: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
4: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Domaletī divvietīgs soliņš 79,99. Dārza nojume ar polikarbonāta jumtu 599 eiro. Domaletī dārza šūpoles tikai 149 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalas mātvietbiedriem.
5: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK ietaupi līdz 60% dārza mēbeļu komplektiem, krēsliem, galdiem, puķu podiem, gaismekļiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
6: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens? Nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
7: Latvijas drifta sezonas grandiozā atklāšana jau 17. maijā Biķerniekos. Drift Grand Opening 2026. Vairāk nekā 100 braucēji no 10 valstīm. Neaizmirstama atmosfēra un iespaidīga Drift Masters konfigurācija. Atvērtais dalībnieku parks visiem. Sacensības divās trasēs vienlaicīgi. Tas būs notikums, kuru nedrīkst palaist garām. 17. maijs Biķernieku trase. Drift Grand Opening 2026. Biļetes jau biļešu servises LV.
8: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 11:26 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.

0: Armands, Kārglas speciālists.
1: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
2: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
3: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. Līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Lielakcija veikalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 14. Līdz 18. Maijam. Marinētām un salītām zivīm 20% atlaide. Oglēm, malkai un briketēm pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos marinētai gaļai, izņemot sveramajai, 20% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
5: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Autori jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE Latvijas filiāle.
7: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. Līdz 31. Maijam Radio SVH Rock pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkeviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
8: Radio SVH

0: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas ultrapasterizēts piens 1 litrs 79 centi. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
1: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
2: Izkrati tās ārā!
1: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
3: Negaidīts sastiepums vai zilums ierobežo kustību brīvību? Ditel 23,3 mg uz gramu gels ātrs un efektīvs risinājums sāpju mazināšanai. Palīdz ķermenim ātrāk atgūt ierasto ritmu, lietojot Ditel gēlu divas reizes dienā, maigi iemasējot tādā. Iegādājies Ditel gēlu par vislabāko cenu eiro aptiekās. Bez recepšu zāles. Pirms tā lietošanas, izlasiet lietošanas instrukciju vai tā informāciju uz iepakojumu. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Siastada Latvija.
4: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
5: Viss sākas no jauna. Latvijas autokrosa čempionāts atklāja sezonu. Pirmais posms – 16. un 17. maijs – Brenguļi. Esi klāt, kad tiks izcīnīti pirmie punkti ceļā uz čempiona titulu. Tiekamies trasē! Biļetes iepriekš pārdošanā – Aula LV.
6: Tagad! Roks dzimtajā valodā. Radio SVH Rock.
7: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
8: Šodien Radio SVH 33. dzimšanas dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām Kurzemē un galējos austrumos lietus, jūras piekrastē ir iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 15-21 grāds. Rīgā bez ievērojumiem nokrišņiem pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
7: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Neraugoties uz izsūtītajiem paziņojumiem par apdraudējumu Latvijas pierobežas gaisa telpā, Rēzeknes, Balvu, Ludzas un Krāslavas novadā, ārvalstu dronu ielidošana Latvijas gaisa telpā netika konstatēta. To apstiprina Nacionālie bruņoties spēki, norādot, ka apdraudējums ir beidzies. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien Rīgas pilī sāka politiskās konsultācijas ar pārstāvjiem no visām Saeimas frakcijām, lai vienotos par tālāko rīcību valdības krīzes apstākļos. Jau vēstīts, ka ministra prezidenta Evika Siliņa vakar paziņoja par lēmumu demisionēt un vēl pirms tam atbrīvoja no amata zemkopības ministru Armandu Krauzi. Gadījumā, ja progresīvie netiek iesaistīti koalīcijas veidošanā, politiskais spēks 5 mēnešus līdz vēlēšanām ir gatavs strādāt arī opozīcijā. Tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu šorīt sacīja Saeimas frakcijas progresīvie vadītājs Andris Šuvājevs. Viņš uzsvēra, ka partijai būtiskākais jautājums jaunās valdības veidošanā ir nepieļaut, ka tās augtais kokrūpnieku skandāls turpina mest ēnu uz koalīciju. Valsts kancelējas direktors Raivis Kronbergs ir atstādināts no amata līdz 13. jūnijam, un par šo periodu viņam netiks izmaksāts atalgojums. Kā vēstīts korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, prokuratūras uzdevumā Kronbergu vakar aizturēja procesuālo darbību veikšanai tā dēvētajā kokrūpnieku lietā. Vakar vakarā Kronbergs tika atbrīvots. Pagājušajā dienaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 14 cilvēku, to skaitā 2 gājēji, 1 velosipēdists. Par

aptuveni 4 līdz 7 rītā, pēc tam, kad drošības iestādes izsludināja brīdinājumu par apdraudējumu Dienvidu Ūsimā reģionā saistībā ar iespējamu drona atrašanos šajā teritorijā. Sagaidāms, ka lidojumi Helsinku lidostā kavēsies un tiks atcelti arī šodien dienas laikā. Šodien Latvijā sākas oficiālā peltsezona, kuras laikā veselības inspekcija regulāri kontrolēs ūdens kvalitāti oficiālajās peldvietās. Latvijas peldvietās un jahtu ostā šovasar plīvos 14 zilie karogi. Rīgā nedēļas nogalē 16. un 17. maijā Rīgas maratona laikā galvaspilsētā tiks ieviesti būtiski satiksmes ierobežojumi un tos pakāpeniski ieviesīs jau šovakar. Nedēļas nogalē gaisa temperatūra Latvijā daudz viet pārsniegs plus 20 grādus, bet iespējams lietus gāzes un pērkona negaiss. Sestdien naktī vietām rīt dienā jau daudz viet valstī gaidāms īslaicīgs lietus, atsevišķās vietās arī stipras lietus gāzes un pērkons. Arī svētdiena būs mākoņaina, bet līs galvenokārt valsts austrumos. Nākamās nedēļas sākums arī būs nokrišņiem bagāts daudz viet lietus, iespējams izveidosies arī negaiss mākoņi, bet gaidāms arī saulaināks laiks un plašākā teritorijā gaiss Latvijā iesils līdz plus 20 grādiem. Un šodien ar 4 spēlēm Šveicē sākas šā gada pasaules čempionāts hokejā. Latvijas hokejisti pasaules čempionātu sāks rīt pulksten 21:20 spēkojoties ar Šveici. Svētdien šajā pašā laikā jātieks ar Vācijas valsts vienību. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. Līdz 22. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Latvijas drifta sezonas grandiozā atklāšana jau 17. Maijā Biķerniekos. Drift Grand Open.

0: visiem. Sacensības divās trasēs vienlaicīgi. Tas būs notikums, kuru nedrīkst palaist garām. 17. maijs – Biķernieku trase. Drift Grand Opening 2026. Biļetes jau biļešu servises LV.
1: Metālu žnitol metā, nauda tavā cūciņā. Metālu žnitol metā.
2: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva – veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālu žnitol metā.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Jau šajā nedēļas nogalē Dārza festivāls Veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Gurķu stādi. 1,39 € gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
5: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. maijā Eksporta ielā 1A.
6: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: Parasti vīri ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. Čempionāta reportāžā ar Aināru Rutkeviču un Anatoliju Kreipānu. Pasaules hokeja čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
1: Esiet sveicināti Radio SVH grupas radiostaciju un televīzijas klausītāji, skatītāji un, protams, visi hokeja līdzjutēji. Šodien divās Šveices pilsētās Cīrihē un Frīburgā startē pasaules hokeja čempionāts, kurā Latvija jau 30. Gadu pēc kārtas piedalīsies elites divīzijā, jeb kā to kādreiz sauca A grupā. Mēs ar Anatoliju Kreipānu kopā būsim šīs nedaudz vairāk nekā divas nedēļas katru rītu gan raidstacijās, gan arī televīzijā, lai stāstītu par aktualitātēm hokeja laukumos, lai informētu par to, kas jauns un atskatītos arī uz aizvadītajām spēlēm. Šoreiz gan iepriekšējā dienā spēļu vēl nav bijis ar četrām. Startēs Latvijas izlasē šodien vēl spēļu nav, bet tas, protams, nemazina mūsu interesi par hokeju. Sveiks, Anatolij!
2: Jā, labrīt! Ledus ir izmēģināts jau Cīrihas hallē. Mūsu komanda ir aizvadījis jau pirmo treniņu. Nu, tiem, kas mūsu hokejistiem, kas ir spēlējuši vai spēlējuši veicē, tas ledus ir ļoti labi pazīstams. Nu, pirmkārt,
1: īpaši
2: komandas kapteinim, Rudolfam Balceram, protams. Jā, protams, katru pasaules čempionātu mēs sagaidām ar tādu patīkamu satraukumu, kādu šoreiz būs. Šo, es domāju, ar tādu satraukumu varbūt bez patīkama vai nepatīkama, jo tomēr ir 8 debitanti, nu, nosacīti 7, jo Tumanovs tomēr bija pagājušajā pasaules čempionātā, kad arī vienā spēlē nepiedalījās. Bet tomēr 8 spēlētāji, kuri nav spēlējuši ne reizes. Jā, 2 no viņiem ir piedalījušies olimpiskajā turnīrā, jau Sandis Vilmanis un Alberts Šmits, bet pasaules čempionātos arī viņi debitēs, un tieši tāpēc tas satraukums ir tāds citādāks nekā citām reizēm. Kā nu būs? Šoreiz laikam ar lielajiem burtiem.
1: Ar interesi, varbūt jā. Nevis ar kādām pamatotām cerībām vai kādu pesimismu
2: vai
1: jau
2: bažām,
1: pirms starta, jā, bet tiešām, ko parādīs šie te gados jaunie spēlētāji un mūsu izlases vidējais vecums 27,2 gadi, vēl Milānā tie bija 29,3, nu šoreiz nav nu jau bijušā izlases kapteiņa, kas par Daugaviņu.
2: Bet toties ir Oskars Cibuļskis.
1: O, jā.
2: Vienā no portāliem bija diezgan asprātīgi uzrakstījis Latvijas izlases sastāvs Oskars Cibuļskis un Dēli. Nu, varbūt tas tā gluži nav, bet nav tālu no patiesības. Bet nu visu cieņu Oskaram, kurš ir kļuva par Dānijas čempionu šogad un spēj saglabāt sportisko formu, lai spēlēt izlasē. Un viņš, tāp citu, arī vismaz pārbaudas spēlē vienā pārējā ar Alberta Šmitu. Nu, tas tā hokejā pieņemts vēl kopš, nezinu, kuriem laikiem. Parasti jaunais sienāk aizsargs, nu, viņa ieliek pārī ar kādu no pieredzējušajiem, kā tāda darbaudzinātāja viņam pieliek klāt. Nu, labi, šoreiz gan darbaudzināmais ir tas, kurš varētu būt diezgan augstā vietā NHL draftā, bet tik un tā.
1: Jā, starp citu, 3. Gadu pēc kārtas Oskars Cibuļskis būs Latvijas izlases vecākais spēlētājs, tas tāds arī interesants fakts, bet vairāk par Latvijas izlases noteikti runāsim rīt. Kā jau teicu, šodien Latvijas izlase vēl gatavojas savam startam, savam pirmajam mačam Cīrihas ledus laukumā. Šodien 4 citas spēles, par kurām arī mazliet vēlāk, bet šis gads interesants ar to, ka, protams, bija olimpiskās spēles ar visu NHL zvaigžņu piedalīšanos, un šajās te reizēs ir ierasti, ka, nu, tomēr tie sastāvi nav tik stipri tām vadošajām valsts vienībām, un šis gads nav izņēmums. Ja nu vienīgi nerunājam par Šveici, kas savā laukumā grib beidzot ar 4. Piegājienu izcīnīt zelta medaļu.
2: Jā, tieši tā, Šveicei visi pieejamie spēlētāji no NHL, kuri ir veseli, tie ir, un tie spēlēs, nu, Kurašovs tomēr nebūs. Nu, Somijam bija līdzīga situācija ar Barkovu, bet nu, viņš tomēr divās pārbaudes spēlēs jau piedalījās, un acīm redzot, ir pietiekami labā sportiskā formā, un turklāt katra nākamā diena viņam nāk par labu. Nu, Kurašovs noteikti nav gatavs spēlēt, bet tie sastāv pasaules čempionātos jebkurā gadījumā nebija tie labākie, jo tomēr Stanley Cup izcīņa vēl turpinās un visi netiek, bet nu olimpiskajā gadā īpaši. Jā, mums arī viens spēlētājs tikai, kurš spēlējis Nacionālajā hokeja līgā, Sandis Vilmanis, 19 spēles šogad aizvadījis, 3 vārti, 2 piespēles viņam. Pārējie visi no Eiropas klubiem un viens spēlētājs arī no Optibet Latvijas hokeja līgas. Patriks Zabasovs no Jelgavas Zemgale, BTU vicečempions, komandas labākais vārta guvējs. Nu, tas laikam arī tāds plusiņš mūsu vietējai līgai.
1: Jā, sen nebija fakts, kāds no vietējā čempionāta spēja izcīnīt vietu pamatsastāvā. Nu, vai pamatsastāvā, to mēs vēl redzēsim, bet nu, tā pavisam īsi, vēl atgriežoties pie Latvijas izlases, vēl tiek gaidīts viens tikai no Ziemeļamerikas spēlētājs Eduards Trālmaks, kurš aizvadītajā naktī ar savu Griffins komandu piedzīvoja zaudējumu sērijā līdz 5 uzvarām, bet nu, viņš var pievienoties labi jau uz pēdējām divām, ja pat ne tikai pēdējo spēli, ja sērija ievelkās līdz 5 mačiem. Bet nu, viņš ir vienīgais, kas tiek gaidīts, līdz ar to, acīm redzot, viens no uzbrucējiem netiks pieteikt sākotnējā sastāvā.
2: Nu, no 25 spēlētājiem 22 uz spēli tiek pieteikti un 3 noteikti. Nu, pietaupīs, skatīsies, kāds un galu galā arī savainojumu dēļ jācer, ka tā nenotiks izkrist un tā tālāk. Bet nu, mēs šodien varēsim redzēt mūsu pirmo pretinieci, Šveice ar ASV spēlē. Ļoti interesanta spēle būs.
1: Vakar spēle, pēc pusdeviņiem.
2: Nu, un arī no agrajām spēlēm Zviedrija Kanāda. Lai kādi būtu šo 4 komandu sastāvi, tās spēles vienmēr būs interesantas.
1: Neapšaubām, un jo vairāk interesanti šo čempionātu padara tas, ka Sidnijs Krosbijs ir piekritis steigties palīgā Kanādas valsts vienībai, un viņu vārds ir tāds ļoti liels magnēts vienmēr.
2: Protams, protams. Su kanādiešiem mēs jau te ziņās arī minējām divi spēlētāji no olimpiskā sastāvā, Celebrini un Krosbijs. Nu, protams, ka tām lielajām valstīm, tā pati Zviedrija, jā, viņiem ir, cik viņiem debitanti, 13 laikam, 11 spēlētāji no NHL. Viņiem ir pasaules čempionāta debitanti, kas spēlē Nacionālajā hokeja līgā. Nu, viņiem kaži ne tikai priekš viens gads.
1: Jāapskatās, vai tik Kanādai arī nav tā, ka tas ir pozīcās. Bet viņiem ir tikai NHL spēlētāji.
2: Ar visu to, ko mēs jau te pateicām, jau tas čempionāts solās būt ļoti interesants un kaut kādā ziņā pat neprognozējams.
1: Jā. Ir IHF apkopotais spēka rangs, jau pirmais publicēts arī, no kurā ar tādu vieglu humoru tiek sarindotas izlases tajā spēka ranga secībā, un tur pirmā vieta atvēlēta vēl pirms čempionāta sākuma ir Kanādai, nu Šveicei kārtējais sudraps tiek prognozēts, trešajā vietā Somija ierindota, ceturtajā Zviedrija un tikai piektajā aktuālie pasaules čempioni un arī olimpiskie čempioni ASV hokejisti Latvijai, tā vieta, kas ir it kā par vienu vietu augstāk nekā mūsējie ierindojās iepriekšējā pasaules čempionātā.
2: Jā, bet tas nozīmē, ka mums ceturtdaļfinālā viņi neredz pagaidām.
1: Nu, mums tādā ziņā būs ļoti būtisks pirmā un otrā spēle, tās divas dienas pēc kārtas rīt un parīt, tad par to arī vairāk runāsim.
2: Par to rīt vairāk.
1: Gan rīt, gan parīt, rādījies VH ēterā rīt tiekamies mazlietiņ agrāk nekā šodien, pulksten 10:30, tieši tāpat arī svētdien un arī nākamās brīvdienas. Šādā garā turpināsim līdz pat maija beigām, kad noslēgsies pasaules čempionāts 31. Datumā. Jā, neierasti vēlu, es pat neatceros, kad vai un vai vispār tik vēlu pasaules hokeja čempionāts ir sācies, bet tā tendence ir, ka ja kādreiz pat aprīļa beigās bija pirmās spēles, tad tagad arvien vēlāk, gan lai pastieptu savus nacionālos čempionātus mazlietiņ garākus, radītu interesantākus, gan arī varbūt, lai piesaistītu vairāk NHL spēlētāju.
2: Domāju, kā bija iemesli.
1: Jā. Tā kā tiekamies atkal rīt, hokeja rītā, hokeja apskatā un baudam hokeju turpmāko divu nedēļu un vēl mazliet garumā. Un vēlam, protams, sekmes Latvijas izlasē. Uz tikšanos, radio un televīzijā rīt.
0: Par pasaules čempionāta norisēm ziņoja Ainārs Rukevičs un Anatolijs Keipāns. Pasaules hokeja čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
3: Vēsturiski Akvedukts. Latīniski akveduktus, ūdensvads. Tilts, pa kuru pāri ceļam, aizai, upju ielējai, pārvadīts ūdensvads vai apūdeņošanas kanāls. Mūsdienās kompānija Akvedukts, 100% Latvijas uzņēmums. Ūdens apgādes, apkuris un dārza preču vairumtirgotājs. Radio SVH.

0: Armands, Kārglas speciālists.
1: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
2: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
3: Maija dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mūčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
4: Kurši! Lielakcija veikalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 14. līdz 18. maijam. Saldējumiem pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Šokolādes batoniņiem pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Ar paldies karti, tabletes trauku mazgājamai mašīnai Somat All in One. Iepakojumā 100 vienības. 15,99 €. Maksimā.
5: Heisburga restorāno šomēnes kalsētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilīts salāti, bekons, kalsētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo!
6: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad pat pēc tikko apmeklētas tualetes es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus, tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
7: Jā, vārti!
8: Tā, stop! Pēc pārskatīšanas neieskaitīts. Spēlētājs iepriekš tomēr sita garām vārtiem. Komandā viņš arī nespēlē diez ko ilgi, un, ja godīgi, man vienkārši negribas.
9: Finanšu spēle tevi apspēlē. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
10: No Sepultūra līdz Kavalēra konspirācija. Brazīliešu temperaments un trešmetāla jaudas blieziens. Kavalēra konspirasī 27. jūnijā Palladium Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā atbalsta Radio SVH Rock.
11: Radio SVH Rock. Tava rock stācija. Numur viens.

0: Volkswagen Festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpo aizraujoši iedaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
1: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. Trīs īpaša dizaina asorti konfekšu kārdas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
2: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēj pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
3: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņi vairāk Metropole optika LV.
2: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
4: Lidl veikalos XXL dienas no 14. maija. Čedaras sirs XXL 500 gramu 5,69. Siera uzkodas XXL dažādi veidi 6,99. Kafijas pupiņas krema XXL 1,2 kg 15,99. Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
5: Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arena kvartāls. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā.
6: Radio SVH Rock. Enerģija. Kas tev pienākas?

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Radio SVH 33. dzimšanas dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām Kurzemē un galējos austrumos lietus, jūras piekrastē ir iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 15-21 grāds. Rīgā bez ievērojumiem nokrišņiem pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts.

Vairāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 eiro un atgriez sevī darītāju. Virš!

0: visas desmitgades, vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Neraugoties uz izsūtītajiem paziņojumiem par apdraudējumu Latvijas pierobežas gaisa telpā, Rēzeknes, Balvu, Ludzes un Krāslavas novadā, ārvalstu dronu ielidošana Latvijas gaisa telpā netika konstatēta. To apstiprina Nacionālie bruņotie spēki, norādot, ka apdraudējums ir beidzies. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien Rīgas pilī sāka politiskās konsultācijas ar pārstāvjiem no visām Saeimas frakcijām, lai vienotos par tālāko rīcību valdības krīzes apstākļos. Jau vēstīts, ka ministra prezidenta Evika Siliņa vakar paziņoja par lēmumu demisionēt un vēl pirms tam atbrīvoja no amata zemkopības ministru Armandu Krauzi. Gadījumā, ja progresīvie netiek iesaistīti koalīcijas veidošanā, politiskais spēks 5 mēnešus līdz vēlēšanām ir gatavs strādāt arī opozīcijā. Tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu šorīt sacīja Saeimas frakcijas progresīvie vadītājs Andris Šuvājevs. Viņš uzsvēra, ka partijai būtiskākais jautājums jaunās valdības veidošanā ir nepieļaut, ka tās augtais kokrūpnieku skandāls turpina mest ēnu uz koalīciju. Valsts kancelējas direktors Raivis Kronbergs ir atstādināts no amata līdz 13. jūnijam, un par šo periodu viņam netiks izmaksāts atalgojums. Kā vēstīts korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, prokuratūras uzdevumā Kronbergu vakar aizturēja procesuālo darbību veikšanai tā dēvētajā kokrūpnieku lietā. Vakar vakarā Kronbergs tika atbrīvots. Pagājušajā dienaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 14 cilvēku, to skaitā 2 gājēji, 1 velosipēdists. Par transporta līdzekļa vadīšanu alkohola reibumā apturēts 1 šoferis, viņam tas beidzies ar kriminālu procesu. Krievija pagājušajā naktī uzbrukus Ukrainā ar 141 dronu un 6 raķetēm. Fiksēti 7 dronu trāpījumi 6 vietās, atlūzas nogāzušās 7 vietās. Vakar Krievijas gaisa triecienā Kijivai nogalināti vismaz 24 cilvēki, tajā skaitā 3 bērni. Kijivā šodien

0: šovasar plīvos 14 zilie karogi. Rīgā nedēļas nogalē 16. un 17. maijā Rīgas maratona laikā galvaspilsētā tiks ieviesti būtiski satiksmes ierobežojumi un tos pakāpeniski ieviesīs jau šovakar. Nedēļas nogalē gaisa temperatūra Latvijā daudz viet pārsniegs plus 20 grādus, bet iespējamas lietus gāzes un pērkona negaiss. Sestdien naktī vietām rīt dienā jau daudz viet valstī gaidāms īslaicīgs lietus, atsevišķās vietās arī stipras lietus gāzes un pērkons. Arī svētdiena būs mākoņaina, bet līs galvenokārt valsts austrumos. Nākamās nedēļas sākums arī būs nokrišņiem bagāts daudz viet lietus, iespējams izveidosies arī negaiss mākoņi, bet gaidāms arī saulaināks laiks un plašākā teritorijā gaiss Latvijā iesils līdz plus 20 grādiem. Un šodien ar četrām spēlēm Šveicē sāka šā gada pasaules čempionāts hokejā. Latvijas hokejisti pasaules čempionāts sāks rīt pulksten 21:20 spēkojoties ar Šveici, svētdien šajā pašā laikā jātieks ar Vācijas valsts vienību. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.
1: PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Aprīlis, maijs, meklē pavasara cenas PTA. PTA daram, ka mēs jums daram. Sīkāka informācija PTA Dambja 3A vai PTA LV.

0: saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
1: Māja dišpirkumi Veikalos Kurši. Tikur iela un divakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes sildināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
2: Lielakcija veikalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 14. līdz 18. maijam. Marinētām un salītām zivīm 20% atlaide. Oglēm, malkai un briketēm pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos marinētai gaļai, izņemot sveramajai, 20% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
3: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
4: Izkrasi tās ārā!
3: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela.lv.
5: Mēnesis aptieka iesaka maijā biodarma zīmola produktiem atlaides līdz 50%, lai āda būtu veselīga, starojoša un spēcīga. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka tavas veselības recepte.
6: Jā, vārti!
7: Pēc pārskatīšanas vārti tomēr netiek ieskaitīti. Spēlētājs agrāk ir sitis garām vārtiem. Komandā viņš nespēlē diez ko ilgi. Turklāt man vienkārši negribas tos ieskaitīt.
8: Finanšu spēle nešķiet godīga. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Trešie roka dziesmu svētki Džūkstē 27. jūnijā piedalās Miks Galvanovskis, Atis Ieviņš, Jānis Bukums, Jānis Frišfelds, grupas Tikai mēs un The Speakable, kā arī pieci kori, pieci vokāli ansambļi un vēl un vēl un vēl. Šogad svētkos dalību ņems vairāk kā 150 izpildītāji un mākslinieki. Sīkāka informācija un biļetes rokasvētki.lv atbalsta Radio SVH.
10: Tagad jauns ieradums.

0: pareizs laiks kopā ar Inbank. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 13 un 24 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.

0: Jau šajā nedēļas nogalē dārza festivāls veikalos Maksimā. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Gurķu stādi 1,39 eiro gabalā. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
1: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Outliner turisma krēsls 12,99. Kompozīta materiāla terases dēlis 2,9 metri 9,99. Priežu mizu mulča vidējā frakcija 200 litri 12,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smārtvēt biedriem.
2: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks. Veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
3: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
4: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas. Mellenes 400 gramu 3,99. Ķidāts cālis 1 kilograms 2,89. Sviests 170 gramu 89 centi. Lidl ir vērtīgi.
6: Sports izklaide piedzīvojums. Viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. Līdz 31. Maijam. Spēļu tiešēdes, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zintars Stavlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.

0: Raima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks. Veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārdas maestro skaņu plašu noskaņas. Meklējiet veikalos. Laima!
1: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
2: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
3: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Ultrapasterizēts piens 1 litrs 79 centi. Helmans majonēze 855 ml 3,59. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
4: Latvijas drifta sezonas grandiozā atklāšana jau 17. maijā Biķerniekos. Drift Grand

0: dalībnieku parks visiem. Sacensības divās trasēs vienlaicīgi. Tas būs notikums, kuru nedrīkst palaist garām. 17. maijs – Piķernieku trase. Drift Grand Opening 2026. Biļetes jau biļešu servises LV.
1: Radio

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šī diena daudz viet būs sausa un ar mainīgu mākoņu daudzumu, taču Kurzemē un galējos austrumos tie atnesīs lietu, bet dienas otrajā pusē jūras piekrastē arī kādu zibens izlādi. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 12 grādiem Kolkas pusē līdz 21 valsts vidienē. Arī Rīgā būs daļēji mākoņains laiks, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss iesils līdz 21 grādam.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Neraugoties uz iedzīvotājiem izsūtītajiem šūnu apraides paziņojumiem, aizvadītajā naktī ārvalstu dronu ielidošana Latvijas gaisa telpā netika konstatēta. Tā paziņojuši Nacionālie bruņotie spēki. Tie norādījuši, ka šūnu apraides brīdinājumus izsūtīja tāpēc, ka NBS sensori fiksēja potenciālu gaisa telpas apdraudējumu pie Latvijas robežas. Paziņojumi tiek izsūtīti, lai saulaicīgi brīdinātu iedzīvotājus, jo objekti var ļoti ātri mainīt kursu un situācija var mainīties. NBS uzsver, ka šādos gadījumos prioritāte ir sabiedrības drošība un agrīna informēšana, pat ja nav apstiprināts robežas pārkāpums. Un jau vēstīts, ka saistībā ar iespējamu apdraudējumu gaisa telpā Rēzeknes, Balvu, Ludzas un Krāslavas novados naktī uz vairākām stundām atkal tika

Brauzi. Gadījumā, ja progresīvie netiek iesaistīti koalīcijas veidošanā, politiskais spēks 5 mēnešus līdz vēlēšanām ir gatavs strādāt arī opozīcijā. Tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu sacīja Saeimas frakcijas progresīvie vadītājs Andris Šuvājevs. Viņš uzsvēra, ka partijai būtiskākais jautājums jaunās valdības veidošanā ir nepieļaut, ka tās augtais kokrūpnieku skandāls turpina mest ēnu uz koalīciju. Valsts kancelejas direktors Raivis Kronbergs ir atstādināts no amata līdz 13. jūnijam un par šo periodu viņam netiks izmaksāts atalgojums. Jau ziņots, ka korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas prokuratūras uzdevumā Kronbergu vakar aizturēja procesuālo darbību veikšanai tā dēvētajā kokrūpnieku lietā un vakar vakarā viņš tika atbrīvots. Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 141 dronu un 6 raķetēm un gaisa triecienā Kīvai nogalināti vismaz 24 cilvēki, tajā skaitā 3 bērni. Ukrainas galvaspilsētā šodien izsludināta sēru diena. Helsinku lidosta šorīt uz 3 stundām no 4:00 līdz 7:00 apturēja gaisa satiksmi pēc tam, kad drošības iestādes izsludināja brīdinājumu par apdraudējumu dienvidu Ūsimā reģionā saistībā ar iespējamu drona atrašanos šajā teritorijā. Sagaidāms, ka lidojumi Helsinku lidostā kavēsies un tiks atcelti arī šodien dienas laikā. Un vēl tepat Rīgā šajā nedēļas nogalē Rimi Rīgas maratona laikā tiks ieviesti būtiski satiksmes ierobežojumi. Tie pakāpeniski stāsies spēkā no šī vakara. Galvaspilsētas ielu posmi tiks slēgti konkrētos laikos atbilstoši dažādu distanču skrējienu norisei, bet 11. novembra krastmalā satiksme būs slēgta visu pasākuma laiku. Tas bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs. Radio SV.

0: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tūdišpīp Rimi veikalos. Līdz 18. maijam. Gaišās vīnogas bez kauliņiem Aivarī 3,49 € kilogramā. Cūgaļa šašliks savējie mani gardumi 5,99 € kilogramā. Zemeņu dzeramais jogurts Actimel 800 gramu iepakojumā 2,59 €. Rimi.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors, stiprināms pie sienas, ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājsaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 32 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
3: Sports izklaide piedzīvojums. Viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. Līdz 31. Maijam. Spēļu tiešēdes, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zirtars stāvlaukumā un Rīgā esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
4: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. Pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
5: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairākos zini Vision Express LV.
6: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kg 99 centi. Cūgaļa skakla karbonāde 1 kg 3,69. Saules puķu eļļa 1 litrs 1,89. Lidl ir vērtīgi.
7: Gaidītākais vasaras koncerts Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debes un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls.
8: Svaigs! Wow! Un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: Lidl veikalos XXL dienas no 14. maija čedaras sirs XXL 500 gramu 5,69, siera uzkodas XXL dažādi veidi 6,99, kafijas pupiņas krema XXL 1,2 kg 15,99. Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
1: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi Tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metalūžņi Tolmetā.
3: Kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Kerher putekļsūcējs VD 2 plus 59 eiro. Devalt augstspiediena mazgātājs 199 eiro. Grunder benzīna zāles pļāvējs pašgājējs tikai 269 eiro. Kā Serokai. Piedāvājumi spēkā Kā Serokai veikalos un e-veikala smartvedu biedriem.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
5: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
4: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piesmanīja man paši un teica, ka 2026. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
5: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
6: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23,500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
7: Nesaprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
8: Trešie roka dziesmu svētki Džūkstē 27. jūnijā piedalās Miks Galvanovskis, Atis Ieviņš, Jānis Bukums, Jānis Frišfelds, grupas Tikai mēs un The Speakable, kā arī pieci kori, pieci vokāli ansambļi un vēl un vēl un vēl. Šogad svētkos dalību ņems vairāk kā 150 izpildītāji un mākslinieki. Sīkāk informāciju un biļetes rokasvētki.lv atbalsta Radio SVH.
9: Radio SVH

Radio SVH Rock. Radio, kas neguļ nekad.

0: Tavi labākie palīgi lielos un mazos projektos no Parkside veikalos Lidl no 14. maija. Spēka patronu komplekts 19 eiro. Ar akumulātoru darbināms kombinētais āmurs 55 eiro. Spīles 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
3: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.

0: atgriežas Palladium Rīga ar eksplozīvu koncertu jau 16. jūnijā. Nenokavēj biļetes. Palais Royale. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Radio SVH Rock.
2: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
3: Latvijā šī diena daudzviet būs sausa un ar mainīgu mākoņu daudzumu, taču Kurzemē un galējos austrumos tie atnesīs lietu, bet dienas otrajā pusē jūras piekrastē arī kādu zibens izlādi. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 12 grādiem Kolkas pusē līdz 21 valsts vidienē. Arī Rīgā būs daļēji mākoņains laiks, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss iesils līdz 21 grādam.
2: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu. Vēders rūts skaļāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3 eiro un 99 centiem un atgriez sevī darītāju.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten trijos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Likumsargi izmeklē iespējamu korupciju Stradiņa slimnīcā. Prokuratūrā aģentūrai Leta apstiprināja, ka valsts policija izmeklē kriminālu procesu par prettiesiska labuma pieprasīšanu un pieņemšanu. To uzrauga valsts institūciju dienestā veiktu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanas prokuratūra. Savukārt valsts policija pagaidām komentārus nesniedz. Neraugoties uz iedzīvotājiem izsūtītajiem šūnu apraides paziņojumiem, aizvadītajā naktī ārvalstu dronu ielidošana Latvijas gaisa telpā netika konstatēta. Tā paziņojuši Nacionālie bruņoties spēki. Tie norādījuši, ka šūnu apraides brīdinājumus izsūtīja tāpēc, ka NBS sensori fiksēja potenciālu gaisa telpas apdraudējumu pie Latvijas robežas. Paziņojumi tiek izsūtīti, lai savlaicīgi brīdinātu iedzīvotājus, jo objekti var ļoti ātri mainīt kursu un situācija var mainīties. NBS uzsver, ka šādos gadījumos prioritāte ir sabiedrības drošība un agrīna informēšana, pat ja nav apstiprināts robežas pārkāpums. Un kā vēstīts saistībā ar iespējamu apdraudējumu gaisa telpā, Rēzeknes Balvu, Lūdzas un Krāslavas novados naktī uz vairākām stundām atkal tika izsludināts apdraudējums gaisa telpā. Tika aktivizēti arī NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 139 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 14 cilvēku, toskaitā divi gājēji un viens riteņbraucējs. Diennakts laikā policija aizturējusi vienu dzērāju šoferi un viņš pie stūres bija sēdies tik smagā reibumā, ka viņam piemērots krimināla process. Vēl 200 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 3 par agresīvu braukšanu. Pašlaik opozīcijā esošais apvienotais saraksts, gatavojoties rudenī gaidāmajām 15. Saimas vēlēšanām, par savu premjera amata kandidātu izraudzījies deputātu Andri Kulbergu. Viņš arī būs politiskā spēka rosinātais premjera kandidāts sarunās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču par jaunas valdības izveidi. Apvienotais saraksts šodien nosauca arī sarakstu līderus reģionos. Rīgā tas būs Kulbergs, Zemgalē Edgars Tavars, Vidzemē Edvards Smiltēns, bet Latgalē Jūris Viļums. Savukārt Nacionālā apvienība, kā 15. Saimas vēlēšanu apgabalu līderus virza esošos Saimas deputātus. Rīgā tā būs partijas valdes priekšsēdētāja Ilze Indriksone, kura ir pieteikta arī kā šī politiskā spēka premjera amata kandidāte. Zemgalē saraksta līderis būs Jānis Vitenbergs, Vidzemē Jānis Dombrava, Kurzemē Artūrs Butāns, bet Latgalē Edmunds Teirumnieks. Šodien Latvijā sākas oficiālā peldsezona, kuras laikā Veselības inspekcija regulāri kontrolēs ūdens kvalitāti oficiālajās peldvietās. Latvijas peldvietās un jahtu ostā šovasar plīvos 14 zilie karogi. Latvijā ir 61 oficiālā peldvieta. Bet Latvijas jauniešu izlases pussargs Miķelis Krišjānis Menniks parakstījis līgumu ar Beļģijas augstākās futbola līgas klubu Gent. Sportists, kuram šomēnes paliks 17 gadu, līgumu noslēdzis līdz 2029. Gadam un nākamajā sezonā viņš pievienosies kluba jauniešu komandai. Menniks pievienosies Beļģijas vienībai no Latvijas kluba Meta. Tas bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Negaidīts sastiepums vai zilums ierobežo kustību brīvību? Ditel 23,3 mg uz gramu gels ātrs un efektīvs risinājums sāpju mazināšanai. Palīdz ķermenim ātrāk atgūt ierasto ritmu, lietojot Ditel gēlu divas reizes dienā, maigi iemasējot tādā. Iegādājies Ditel gēlu par vislabāko cenu Eiro aptiekās. Bez recepšu sāls. Pirms zāļu lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju vai tā informāciju uz iepakojumu. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Siastada Latvija.
2: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Domaletī divvietīgs soliņš 79,99. Dārza nojume ar polikarbonāta jumtu 599 eiro. Domaletī dārza šūpoles tikai 149 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā Kā Senokai veikalos un e-veikalas mātvietbiedriem.
3: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpo aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
4: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Lielakcija veikalos Maxima. Brīvdienu piedāvājumi no 14. līdz 18. maijam. Saldējumiem pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Šokolādes batoniņiem pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Ar paldies karti tabletes trauku mazgājamai mašīnai Somat All in One. Iepakojumā 100 vienības, 15,99 €. Maxima.
6: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens. 23. maijā Eksporta ielā 1A.
7: Labi, ka hokejs notiek uz ledus. Tas vismaz atvēsina uzkarsētās emocijas.
8: Iekārsti hokeja spēlēs arī tu no 15. Līdz 27. maijam. Vēsā mierā prognozē spēļu rezultāts Radio SVH LV un tiespie Green Shiny portatīvā kondicionieru, kas vēsina, vēdina un sausina gaisu. Vienkārši uzstādāms un ideāls karstai vasarai. Prognozē, skaties, uzvari, piedāvā Vilpra, komforts, kas strādā tavā labā.
9: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH.

0: Pareizs laiks kopā ar Inbank. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 15 un 22 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: Radio SVK

0: Gribi laimēt jaunu un skaistu elektrisko velosipēdu? Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīd elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi.
1: Hesburga restorāno šomēnes kalsētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kalsētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Hesburger majonēze ar papriku. Nogaršo!
2: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
3: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mūčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
4: Kurši! Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Jā, pārti!
6: Tā, stop! Pēc pārskatīšanas neieskaitīts. Spēlētājs iepriekš tomēr sita garām vārtiem. Komandā viņš arī nespēlē diez ko ilgi. Un, ja godīgi, man vienkārši negribas.
7: Finanšu spēle tevi apspēlē. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Mēnesis aptieka iesaka. Mājā Eucerin zīmola produktiem atlaides līdz 40%. Eucerin dermakosmētikas produkti ir piemēroti visiem ādas tipiem un dažādām ādas vajadzībām. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti Veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
9: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
10: Viss sākas no jauna. Latvijas autokrosa čempionāts atklāja sezonu. Pirmais posms, 16. un 17. maijs, Brenguļi. Esi klāt, kad tiks izcīnīti pirmie punkti ceļā uz čempiona titulu. Tiekamies trasē! Bīdēt ziebriekš pārdošanā, Aula LV.
11: Radio SVH Rock.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem. Bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: No Sepultūra līdz Kavalēra konspirācija. Brazīliešu temperaments un trešmetāla jaudas blieziens. Kavalēra konspirācija 27. jūnijā Palladium Rīgā. Biļetes biļešu servis tīklā atbalsta Radio SVH Pro.

0: SVH Rock. Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Nakts paies bez nokrišņiem, bet dienā daudz viet īslaicīgi līs. Vietām gaidāmas pērkona lietus gāzes, bet dažviet pārsvarā valsts austrumu daļā negaiss var atnest stipras vēja brāzmas un krusu. Gaisa temperatūra naktī būs no 3 grādiem Preiļu pusē līdz 11 Liepājas apkārtnē, dienā no 10 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 20 vidz Zemes ziemeļos. Rīgā naktī gaidāms neliels mākoņu daudzums, dienā mākoņu kļūs vairāk un palaikam līs, iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra naktī būs ap 9, dienā 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades, viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksteni 4. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Likumsargi izmeklē iespējamu korupciju Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā. Prokuratūrā aģentūrai Leta apstiprināja, ka valsts policija izmeklē kriminālu procesu par pretiesiska labuma pieprasīšanu un pieņemšanu. To uzrauga valsts institūciju dienestā veiktu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanas prokuratūra. Savukārt valsts policija pagaidām komentārus nesniedz. Tikmēr Stradiņa slimnīcas pārstāve Vineta Kļaviņa apstiprinājusi, ka pamatojoties uz procesa virzītāja pieņemto lēmumu no neiroķirurģijas klīnikas vadītāja amata pienākumu izpildīšanas ir atstādināts Egils Valēnis. Vienlaikus procesa virzītājs viņam nav noteicis aizliegumu nodarboties ar ārstniecību. Nacionālā apvienība jaunajā valdībā būtu gatava strādāt arī gadījumā, ja tās izveidi uzticētu citām politiskajam spēkam. Tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču žurnālistiem sacīja politiskā spēka valdes priekšsēdētāja Ilze Indriksone. Tikmēr Nacionālās apvienības saimas frakcijas vadītājs Raivis Dzintars norādīja uz potenciālo koalīcijas modeli, kurā jaunā vienotība nebūtu. Būtu vadošā partija. Viņš arī piebilda, ka šīs partijas rīcība gāžot savu valdību neveicina sabiedrības uzticēšanos valsts varai. Nacionālā apvienība kā 15. Saimas vēlēšanu apgabalu līderus virza esošos saimas deputātus. Rīgā tā būs partijas valdes priekšsēdētāja Ilze Indriksone, kura ir pieteikta arī kā šī politiskā spēka premjera amata kandidāte. Zemgalē saraksta līderis būs Jānis Vitenbergs, Vidzemē Jānis Dombrava, Kurzemē Artūrs Butāns, bet Latgalē Edmunds Teirumnieks. Savukārt cits opozīcijā esošais politiskais spēks apvienotais saraksts, gatavojoties rudenī gaidāmajām 15. Saimas vēlēšanām, par savu premjera amata kandidātu izraudzījies deputātu Andri Kulbergu. Viņš arī būs politiskā spēka rosinātais premjera kandidāts sarunās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču par jaunas valdības izveidi. Apvienotais saraksts šodien nosauca arī sarakstu līderus reģionos. Rīgā tas būs Kulbergs, Kurzemē Māris Kučinskis, Zemgalē Edgars Tavars, Vidzemē Edvards Smiltēns, bet Latgalē Juris Viļums. Neraugoties uz iedzīvotājiem izsūtītajiem šūnu apraides paziņojumiem aizvadītajā

0: pat ja nav apstiprināts robežas pārkāpums. Un kā vēstīts saistībā ar iespējamu apdraudējumu gaisa telpā, Rēzeknes, Balvu, Ludzas un Krāslavas novados naktī uz vairākām stundām atkal tika izsludināts apdraudējums gaisa telpā. Tika aktivizēti arī NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Bet Kongo Demokrātiskās Republikas austrumos ir apstiprināts ebolas vīrusa uzliesmojums, tā pavēstījis Āfrikas slimību kontroles un profilakses centrs. Tiek ziņots par aptuveni 246 potenciāliem saslimšanas un 65 nāves gadījumiem, un starp laboratoriski apstiprinātajiem gadījumiem ir 4 letāli iznākumi. Āfrikas slimību kontroles un profilakses centrs šodien sasaucis steidzā augsta līmeņa koordinācijas sanāksmi ar Kongo Demokrātisko Republiku, Ugandu, Dienvidsudānu un globālajiem partneriem, lai pastiprinātu pārrobežu uzraudzību, gatavību un uzliesmojuma reaģēšanas pasākumus. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Aprils, maijs, meklē pavasara cenas. PTA. PTA daram, ka mēs jums daram. Sīkāka informācija PTA Dambja 3A vai PTA LV.
2: Radio SVH.

0: Gribi laimēt jaunu un skaistu elektrisko velosipēdu? Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīdu elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi.
1: Zivenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. Līdz 22. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
3: Armands, kārglas speciālists.
4: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
5: Jā, vārti!
6: Pēc pārskatīšanas vārti tomēr netiek ieskaitīti. Spēlētājs agrāk ir sitis garām vārtiem. Komandā viņš nespēlē diezko ilgi. Turklāt man vienkārši negribas tos ieskaitīt.
7: Finanšu spēle nešķiet godīga. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienvietā. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
9: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
10: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.

0: Play Royale atgriežas Palladium Rīga ar eksplozīvu koncertu jau 16. jūnijā. Nenokavēj biļetes. Play Royale. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Arī aktuālais pasaules rock mūzikā. Radio SVH Rock.

0: Hesburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Hesburger majonēze ar papriku. Nogaršo!
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kg 99 centi. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,69. Saules puķu eļļa 1 litrs 1,89. Lidl ir vērtīgi.
2: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. maijā Eksporta ielā 1A.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank ko?
3: Maksā saviem klientiem.
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
5: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
6: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
7: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express. LV.
8: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. līdz 31. maijām Radio SVH Rock pastiprināti sakos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkeviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
9: Radio SVR.

0: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līgumu garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
1: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
2: Nesaprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
3: Kings of Leon, 14. jūnijā, Tallinā, Unibet Arēna kvartāls. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon, 14. jūnijā, Tallinā.
1: Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

0: SVH Rock. 24 stundas Roka sardzē. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Nakts paies bez nokrišņiem, bet dienā daudz vieta īslaicīgi līs. Vietām gaidāmas pērkona lietus gāzes, bet dažviet pārsvarā valsts austrumu daļā negaiss var atnest stipras vēja brāzmas un krusu. Gaisa temperatūra naktī būs no 3 grādiem Preiļu pusē līdz 11 Liepājas apkārtnē, dienā no 10 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 20 Vidzemes ziemeļos. Rīgā naktī gaidāms neliels mākoņu daudzums, dienā mākoņu kļūs vairāk un palaikam līs, iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra naktī būs ap 9, dienā 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts.

Vairāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 eiro un atgriez sevī darītāju. Virš!

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 5 pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Ventspilī šodien ierobežota metanola noplūde no dzelzceļa cisternas un apdraudējums iedzīvotājiem nepastāv. Izsaukumu uz Ziemeļu ielu valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests saņēma ap pulksten 1. Glābēji noplūdi ierobežojuši un veiktie mērījumi liecina, ka gaisā bīstama vielas koncentrācija nav konstatēta. Likumsargi izmeklē iespējamu korupciju Stradiņa slimnīcā. Prokuratūrā aģentūrai Leta apstiprināja, ka valsts policija izmeklē kriminālu procesu par pretiesiska labuma pieprasīšanu un pieņemšanu. To uzrauga valsts institūciju dienestā veiktu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanas prokuratūra. Savukārt valsts policija pagaidām komentārus nesniedz. Tikmēr Stradiņa slimnīcas pārstāve Vineta Kļaviņa apstiprinājusi, ka pamatojoties uz procesa virzītāja pieņemto lēmumu, no neiroķirurģijas klīnikas vadītāja amata pienākumu izpildīšanas ir atstādināts Egils Valēnis. Vienlaikus procesa virzītājs viņam nav noteicis aizliegumu nodarboties ar ārstniecību. Nacionālā apvienība jaunajā valdībā būtu gatava strādāt arī gadījumā, ja tās izveidi uzticētu citam politiskajam spēkam. Tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču žurnālistiem sacīja politiskā spēka valdes priekšsēdētāja Ilze Indriksone. Tikmēr Nacionālās apvienības Saeimas frakcijas vadītājs Raivis Dzintars norādīja uz potenciālo koalīcijas modeli, kurā jaunā vienotība nebūtu vadošā partija. Partija Latvija pirmajā vietā nepiedalās jaunas valdības veidošanā. Tā savukārt pēc tikšanās ar valsts prezidentu izteicās partijas vadītājs Ainārs Šlesers. Viņš vērtēja, ka nākamie 5 mēneši Latvijā būs sarežģīti, jo izveidot stabilu vairākuma valdību praktiski neesot iespējams tādēļ, ka ir redzamas pretrunas starp bijušajām koalīcijas un opozīcijas partijām. Šlesera ieskatā pastāv liela varbūt būtība, ka esošā premjere Sevikas Siliņas tehniskā valdība var nostrādāt līdz rudenī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām. Ukrainas dronu triecienā pagājušajā naktī cietus ir Jazaņas naftas pārstrādes rūpnīca. Ukrainas un Krievijas mediji vēsta, ka uzbrukumu rezultātā tajā izraisījies ugunsgrēks, savukārt virs pilsētas no trieciena vietas izplities liels melns dūmu mākonis. Jazaņā izraisījies arī naftas lietus un iedzīvotāji sūdzējušies par lipīgiem melniem plankumiem uz automobīļiem, ēku logiem un fasādēm. Tīmeklī publicētajās fotogrāfijās un video redzams, ka triecienā cietuši dzīvojamie nami, arī vismaz viena augstceltne, bet amatpersonas vēsta, ka bojā gājuši 4 cilvēki. Kongo Demokrātiskās Republikas austrumos apstiprināts ebolas vīrusa uzliesmojums. Tā pavēstījis Āfrikas slimību kontroles un profilakses centrs. Tiek ziņots par aptuveni 246 potenciāliem saslimšanas un 65 nāves gadījumiem, un starp laboratoriski apstiprinātajiem gadījumiem ir 4 letāli iznākumi. Āfrikas slimību kontroles un profilakses centrs šodien sasaucis steidzamu augsta līmeņa koordinācijas sanāksmi ar Kongo Demokrātisko Republiku, Ugandu, Dienvidu Sudānu un globālajiem partneriem, lai pastiprinātu pārrobežu uzraudzību, gatavību un uzliesmojuma reaģēšanas pasākumus. Bet itāļu speciālists Paolo Nicolato turpinās vadīt Latvijas vīriešu futbola izlasi. Tā šodien paziņoja Latvijas futbola federācija. Līgums parakstīts līdz 27. Gada novembrim. Tādējādi viņam uzticēta valstsvienības vadīšana šogad UEFA Nāciju līgā un nākamgad Eiropas čempionāta kvalifikācijā. Nicolato par Latvijas izlases galveno treneri kļuva aizpērnā gada februārī. Šogad martā viņa vadībā Latvijas izlase izcīnīja tiesības spēlēt UEFA Nāciju līgas C divīzijā, kur rudenī Latvija tiksies vienā grupā ar Melnkalni, Armēniju un Kipru. Tā tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
2: PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļus sūc.

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 17:13 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: Radio SVH

0: piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Kad Ainārs Šlesers bija satiksmes ministrs, Rīgas, Ventspils un Liepājas ostas veiksmīgi attīstījās. Latvijas dzelzceļš un tranzīta nozare piedzīvoja strauju izaugsmi. Kravu pārkraušana sasniedza rekordus. Tranzīts palīdzēja attīstīties arī Latgalē, caur kuru gāja kravas. Cilvēkiem bija darbs un ienākumi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
3: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. Pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
4: Lielakcija veikalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 14. Līdz 18. Maijam. Marinētām un salītām zivīm 20% atlaide. Oglēm, malkai un briketēm pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos marinētai gaļai, izņemot sveramajai, 20% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
5: Vai dzirdēji, Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank ko?
5: Maksā saviem klientiem.
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
7: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
8: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un showmans Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.
9: Radio SVH.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Es esmu Ligija Frišfelde un jau 13. gadu vadu zaļo skolu. Zaļā skola ir Valmierā, un nu jau 3. gadu arī Rīgā sapratām, ka ir nepieciešama papildus palīdzība. City Finance

0: Piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Es biju ļoti, ļoti pateicīga par šo zvanu, un jau 2018. Nauda bija kontā.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam. Škoda Kodiaq – komfortables un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu, matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā, sākot no 36 900 eiro. Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda Extras ir mūsu standarts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
2: Škoda.
3: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Outliner turisma krēsls 12,99. Kompozīta materiāla terases dēlis 2,9 metri 9,99. Priežu mizu mulča vidējā frakcija 200 litri 12,99. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikalas mārtvedbiedriem.
4: Tavi labākie palīgi lielos un mazos projektos no Parkside – veikalos Lidl no 14. Maija. Spēka patronu komplekts – 19 eiro. Ar akumulātoru darbināms kombinētais āmurs – 55 eiro. Spīles – 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Gatavojies vasarai? Kopā ar Jusk! Iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, gultasveļai, sagām, spilvaniem un interjera precēm atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī Jusk LV.
6: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas Balīšu Grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.
1: Radio SVH.

Mūzika, kas ļauj tev justies dzīvam. Radio SVH Rock.

0: Maija dišpirkumi, veikalos kurši, tikurila un divakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol sertificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus no ceturtdienas. Mellenes 400 gramu 3,99. Ķidāts cālis 1 kilograms 2,89. Sviests 170 gramu 89 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
3: Izkrati tās ārā!
2: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadele LV.
4: Sports, izklaide, piedzīvojums – viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. līdz 31. maijam. Spēļu tiešēdes, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zintars Stavlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Nakts paies bez nokrišņiem, bet dienā daudz vietu īslaicīgi līs. Vietām gaidāmas pērkona lietus gāzes, bet dažviet pārsvarā valsts austrumu daļā negaiss var atnest stipras vēja brāzmas un krusu. Gaisa temperatūra naktī būs no 3 grādiem Preiļu pusē līdz 11 Liepājas apkārtnē, dienā no 10 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 20 vidzemē. Ziemeļos. Rīgā naktī gaidāms neliels mākoņu daudzums, dienā mākoņu kļūs vairāk un palaikam līs, iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra naktī būs ap 9, dienā 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Saistībā ar iespējamu apdraudējumu gaisa telpā Rēzeknes, Balvu, Lūdzas un Krāslavas novados aizvadītajā naktī uz vairākām stundām atkal tika izsludināts apdraudējums gaisa telpā. Tika aktivizēti arī NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Nacionālie bruņotie spēki paziņojuši, ka neraugoties uz izsūtītajiem šūnu apraidījumiem, paziņojumiem ārvalstu dronu ielidošana Latvijas gaisa telpā netika konstatēta. Brīdinājums izsūtīts tāpēc, ka NBS sensori fiksēja potenciālu gaisa telpas apdraudējumu pie Latvijas robežas. NBS uzsver, ka šādos gadījumos prioritāte ir sabiedrības drošība un agrīna informēšana, pat ja nav apstiprināts robežas pārkāpums. Pēc kārtējā šūnu apraides paziņojuma par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu šodien Balvu novadā apstiprināts rīcības algoritms pašvaldības iestādēm. Šī pašvaldība šorīt bija vienīgā no vietvarām, kurām bija izsūtīts brīdinājums par gaisa telpas apdraudējumu, bet kura ne savā mājas lapā, ne sociālajos medijos nebija publiskojusi nekādu informāciju. Likumsargi izmeklē iespējamu korupciju Stradiņa slimnīcā. Prokuratūrā aģentūrai Leta apstiprināja, ka valsts policija izmeklē kriminālu procesu par pretiesiska labuma pieprasīšanu un pieņemšanu. Tikmēr Stradiņa slimnīcas pārstāve Vineta Kļaviņa apstiprinājusi, ka pamatojoties uz procesa virzītāja pieņemto lēmumu no neiroķirurģijas klīnikas vadītāja amata pienākumu izpildīšanas ir atstādināts Egilas Valēnis. Vienlaikus procesa virzītājs viņam nav noteicis aizliegumu nodarboties ar ārstniecību. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien Rīgas pilī sāka politiskās konsultācijas ar pārstāvjiem no visām Saeimas frakcijām, lai vienotos par tālāko rīcību valdības krīzes apstākļos. Jau vēstīts, ka ministru prezidente Evika Siliņa vakar paziņoja par demisiju un vēl pirms tam atbrīvoja no amata zemkopības ministru Armandu Krauzi. Valsts kancelejas direktors Raivis Kronbergs ir atstādināts no amata līdz 13. jūnijam un par šo periodu viņam netiks izmaksāts atalgojums. Jau ziņots, ka korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas prokuratūras uzdevumā Kronbergu vakar aizturēja procesuālo darbību veikšanai tā dēvētajā kokrūpnieku lietā. Vakar vakarā viņš tika atbrīvots. Ar lielu daļu EID karšu no 9. decembra vairs nevarēs veikt e-parakstus, tā pavēstījusi Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija. Pārmaiņas ietekmēs EID kartes, kas izsniegtas laikā no 2019. Gada 2. septembra līdz šī gada 30. janvārim, kurās izmantota noteikta tehnoloģiskā komponente e-paraksta nodrošināšanai. Pēc Latvijas valsts radio un televīzijas centra sniegtās informācijas izmaiņas var skart vairāk nekā 346 tūkstošus EID karšu, kurās ir mikroshēmas versija Cosmo 8.1. Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 141 dronu un 6 raķetēm un triecienā Kīvai nogalināti vismaz 24 cilvēki, tajā skaitā 3 bērni. Ukrainas galvaspilsētā šodien izsludināta sēru diena. Savukārt Ukrainas dronu triecienā pagājušajā naktī cietusi ir Jazaņas naftas pārstrādes rūpnīca. Ukrainas un Krievijas mediji vēsta, ka uzbrukumu rezultātā tajā izraisījies ugunsgrēks, savukārt virs pilsētas no trieciena vietas izplities liels melnu dūmu mākonis. Tīmeklī publicētajās fotogrāfijās un video redzams, ka triecienā cietuši arī dzīvojamie nami, tostarp vismaz viena augstceltne, bet amatpersonas vēsta, ka bojā gājuši 4 cilvēki. Un vēl tepat Rīgā šajā nedēļas nogalē Rimi Rīgas maratona laikā tiks ieviesti būtiski satiksmes ierobežojumi. Tie pakāpeniski stāsies spēkā no šī vakara. Galvaspilsētas ielu posmi tiks slēgti konkrētos laikos atbilstoši dažādu distanču skrējienu norisei, bet 11. novembra krastmalā satiksme būs slēgta visu pasākuma laiku. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: IT Finances. Brīvība biznesam.
1: Aizdevuma saņemšanas process bija tieši tik ātrs, kad pulkstens 11. man piezvanīja darbiniece, un pulkstens 18. vakarā nauda jau bija kontā. Tā kā tieši tik ātra, operatīva un sirsnīga sadarbība. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Pirms Ainārs Šlesers kļuva par satiksmes ministru, Rīgas lidosta apkalpoja tikai 650 tūkstošus pasažieru gadā. Šlesera laikā lidosta palielināja pasažieru skaitu līdz 5 miljoniem gadā un pasažieru apgrozījums pieauga 7 reizes. Lūk, tā ir izaugsme. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimes vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
3: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši iedaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.

mūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv. Radio SVH.

0: City Finances - brīvība biznesam. Uzņēmējs zina, katra diena ir svarīga. Klients gaida, piegādātājs spiež un iespējas nevar gaidīt. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Jau šajā nedēļas nogalē dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi galvā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Gurķu stādi 1,39 centi gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: Škoda Kodiaq – komfortables un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu, matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā. Sākot no 36,900 eiro, Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda ekstras ir mūsu standarts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
3: Škoda. Par Šleseru. Starp Rīgu un Jūrmalu atrodas Salienas pilsēta. Viens no lielākajiem nekustamo īpašumu projektiem Latvijā. Tur ir privātmājas un rindumājas, skolas un bērnu dārzi, sporta būves un laukumi. Vērienīgā Salienas pilsētas projekta aizsācējs ir Ainārs Šlesers. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
4: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
5: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. Līdz 31. Maijam Radio SVH Rock pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkeviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.

0: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
1: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropole optika LV.
0: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
2: Negaidīts sastiepums vai zilums ierobežo kustību brīvību? Ditel 23,3 mg uz gramu gels – ātrs un efektīvs risinājums sāpju mazināšanai. Palīdz ķermenim ātrāk atgūt ierasto ritmu, lietojot Ditel gēlu divas reizes dienā, maigi iemasējot tādā. Iegādājies Ditel gēlu par vislabāko cenu eiro aptiekās. Bez recepšu sāls. Pirms tāļa lietošanas, izlasiet lietošanas instrukciju vai tā informāciju uz iepakojumu. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs – Siastada, Latvija.
3: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metalūžņi tolmetā.
5: Trešie roka dziesmu svētki Džūkstē 27. Jūnijā piedalās Miks Galvanovskis, Atis Ieviņš, Jānis Bukums, Jānis Frišfelds, grupas Tikai mēs un The Speakable, kā arī pieci kori, pieci vokāli ansambļi un vēl un vēl un vēl. Šogad svētkos dalību ņems vairāk kā 150 izpildītāji un mākslinieki. Sīkāk informāciju un biļetes rokasvētki.lv atbalsta Radio SVH.

Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Nakts paies bez nokrišņiem, bet dienā daudz vietī īslaicīgi līs. Vietām gaidāmas pērkona lietus gāzes, bet dažviet pārsvarā valsts austrumu daļā negaiss var atnest stipras vēja brāzmas un krusu. Gaisa temperatūra naktī būs no 3 grādiem Preiļu pusē līdz 11 Liepājas apkārtnē, dienā no 10 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 20 Vidzemes ziemeļos. Rīgā naktī gaidāms neliels mākoņu daudzums, dienā mākoņu kļūs vairāk un palaikam līs, iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra naktī būs ap 9, dienā 18 grādiem.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Saistībā ar iespējamu apdraudējumu gaisa telpā Rēzeknes, Balvu, Lūdzas un Krāslavas novados aizvadītajā naktī uz vairākām stundām atkal tika izsludināts apdraudējums gaisa telpā. Tika aktivizēti arī NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Nacionālie bruņotie spēki paziņojuši, ka neraugoties uz izsūtītajiem šūnu apraidījumiem, paziņojumiem ārvalstu dronu ielidošana Latvijas gaisa telpā netika konstatēta. Brīdinājums izsūtīts tāpēc, ka NBS sensori fiksēja potenciālu gaisa telpas apdraudējumu pie Latvijas robežas. NBS uzsver, ka šādos gadījumos prioritāte ir sabiedrības drošība un agrīna informēšana, pat ja nav apstiprināts robežas pārkāpums. Pēc kārtējā šūnu apraides paziņojuma par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu šodien Balvu novadā apstiprināts rīcības algoritms pašvaldības iestādēm. Šī pašvaldība šorīt bija vienīgā no vietvarām, kurām bija izsūtīts brīdinājums par gaisa telpas apdraudējumu, bet kura ne savā mājas lapā, ne sociālajos medijos nebija publiskojusi nekādu informāciju. Likumsargi izmeklē iespējamu korupciju Stradiņa slimnīcā. Prokuratūrā aģentūrai Leta apstiprināja, ka valsts policija izmeklē kriminālu procesu par pretiesiska labuma pieprasīšanu un pieņemšanu. Tikmēr Stradiņa slimnīcas pārstāve Vineta Kļaviņa apstiprinājusi, ka pamatojoties uz procesa virzītāja pieņemto lēmumu no neiroķirurģijas klīnikas vadītāja amata pienākumu izpildīšanas ir atstādināts Egilas Valēnis. Vienlaikus procesa virzītājs viņam nav noteicis aizliegumu nodarboties ar ārstniecību. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien Rīgas pilī sāka politiskās konsultācijas ar pārstāvjiem no visām Saeimas frakcijām, lai vienotos par tālāko rīcību valdības krīzes apstākļos. Jau vēstīts, ka ministru prezidente Evika Siliņa vakar paziņoja par demisiju un vēl pirms tam atbrīvoja no amata zemkopības ministru Armandu Krauzi. Valsts kancelejas direktors Raivis Kronbergs ir atstādināts no amata līdz 13. jūnijam un par šo periodu viņam netiks izmaksāts atalgojums. Jau ziņots, ka korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas prokuratūras uzdevumā Kronbergu vakar aizturēja procesuālo darbību veikšanai tā dēvētajā kokrūpnieku lietā. Vakar vakarā viņš tika atbrīvots. Ar lielu daļu EID karšu no 9. decembra vairs nevarēs veikt e-parakstus. Tā pavēstījusi Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija. Pārmaiņas ietekmēs EID kartes, kas izsniegtas laikā no 2019. Gada 2. septembra līdz šī gada 30. janvārim, kurās izmantota noteikta tehnoloģiskā komponente e-paraksta nodrošināšanai. Pēc Latvijas valsts radio un televīzijas centra sniegtās informācijas izmaiņas var skart vairāk nekā 346 tūkstošus EID karšu, kurās ir mikroshēmas versija Cosmo 8.1. Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 141 dronu un 6 raķetēm un triecienā Kīvai nogalināti vismaz 24 cilvēki, tajā skaitā 3 bērni. Ukrainas galvaspilsētā šodien izsludināta sēru diena. Savukārt Ukrainas dronu triecienā pagājušajā naktī cietusi ir Jazaņas naftas pārstrādes rūpnīca. Ukrainas un Krievijas mediji vēsta, ka uzbrukumu rezultātā tajā izraisījies ugunsgrēks, savukārt virs pilsētas no trieciena vietas izplaties liels melnu dūmu mākonis. Tīmeklī publicētajās fotogrāfijās un video redzams, ka triecienā cietuši arī dzīvojamie nami, tostarp vismaz viena augstceltne, bet amatpersonas vēsta, ka bojā gājuši 4 cilvēki. Un vēl tepat Rīgā šajā nedēļas nogalē Rimī Rīgas maratona laikā tiks ieviesti būtiski satiksmes ierobežojumi. Tie pakāpeniski stāsies spēkā no šī vakara. Galvaspilsētas ielu posmi tiks slēgti konkrētos laikos atbilstoši dažādu distanču skrējienu norisei, bet 11. novembra krastmalā satiksme būs slēgta visu pasākuma laiku. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Škoda Kodiaq. Komfortables un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu. Matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā. Sākot no 36 900 eiro. Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda ekstras ir mūsu standarts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
2: Heisburga restorāno šomēnes kalsētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kalsētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeru majonēze ar papriku. Nogaršo!
3: Tieši Ainārs Šlesers uz Rīgu atveda zemo cenu aviokompāniju Ryanair. Lidmašīnu biļešu cena pirmo reizi kļuva pieejama visiem, arī studentiem un pensionāriem. Pirms tam lidot varēja atļauties tikai turīgi cilvēki. Tagad lidošana ar lidmašīnu no Rīgas daudziem ir kļuvusi par ikdienu. To panāca Šlesers. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
4: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
5: Latvijas drifta sezonas grandiozā atklāšana jau 17. Maijā Biķerniekos. Drift Grand Open.

0: prieks visiem! Sacensības divās trasēs vienlaicīgi! Tas būs notikums, kuru nedrīkst palaist garām! 17. maijs – Biķernieku trase! Drift Grand Opening 2026! Biļetes jau biļešu servises LV!
1: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound! Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā! Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma! Gypsy Punk karaļi Gogo Bordello un Showmans Tommy Cash! Vislatvijas Balīšu Grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē. TVNet aicina Liepājas pilsēta.
2: Radio

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 19:32 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: Tagad! Roks dzimtajā valodā. Radio SVH Rock.

0: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam Rīgas Miesnieks XL iepakojumiem atlaida līdz 40%. Pērkot 1-400 gramu iepakojumu ar hinkaliem Viči par 5,29 €, otru saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti sausā barība kaķiem Perfect Fit dažādi veidi 750 grami 3,99 €. Rimi.
1: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus, tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem.
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
4: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Viss sākas no jauna. Latvijas autokrosa čempionāts atklāja sezonu. Pirmais posms – 16. un 17. maijs – Brenguļi. Esi klāt, kad tiks izcīnīti pirmie punkti ceļā uz čempiona titulu. Tiekamies trasē! Biļetes iepirkšu pārdošanā – Aula LV.
6: Labi, ka hokejs notiek uz ledus. Tas vismaz atvēsina uzkarsētās emocijas.
7: Iekārsti hokeja spēlēs arī tu no 15. Līdz 27. maijam. Vēsā mierā prognozē spēļu rezultāts Radio SVH LV un tiespie Green Shiny portatīvā kondicioniera, kas vēsina, vēdina un sausina gaisu. Vienkārši uzstādāms un ideāls kastai vasarai. Prognozē, skaties, uzvari, piedāvā Vilpra, komforts, kas strādā tavā labā.

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. Trīs īpaša dizaina asorti konfekšu kārdas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima.
3: Laime ir tepat.
4: No Sepultūra līdz Kavalēra konspirācija. Brazīliešu temperaments un trešmetāla jaudas blieziens. Kavalēra konspirācija 27. jūnijā Palladium Rīgā. Biļetes biļešu servis tīklā atbalsta Radio SVH.

0: ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. Līdz 22. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Sports izklaide piedzīvojums. Viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. Līdz 31. Maijam. Spēļu tiešēdes, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zintars Stavlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
2: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris, vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Skandija Motors savā 25. Pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Skandija Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
3: Jau šajā nedēļas nogalē dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. Līdz 18. Maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Gurķu stādi. 1,39 centi gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
4: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Apbalvotais Exporto. Šovs uz ūdens. Atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi nepārspējami gaismu un uguns efekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto – šovs uz ūdens. 23. Maijā Exporta ielā 1A.
6: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: negaidīts sastiepums vai zilums ierobežo kustību brīvību? Ditel 23,3 mg uz gramu gels ātrs un efektīvs risinājums sāpju mazināšanai. Palīdz ķermenim ātrāk atgūt ierasto ritmu, lietojot Ditel gēlu divas reizes dienā, maigi iemasējot tādā. Iegādājies Ditel gēlu par vislabāko cenu Eiro aptiekās. Bez recepšu zāles. Pirms zāļu lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju vai tā informāciju uz iepakojumu. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Sijas Tāda Latvija.
1: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā. Lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
2: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
3: Lielakcija beigalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 14. līdz 18. maijam. Saldējumiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Šokolādes batoniņiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Ar paldies karti tabletes trauku mazgājamai mašīnai Somat All in One. Iepakojumā 100 vienības. 15,99 eiro. Maksimā.
4: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Kerher putekļsūcējs VD 2 plus 59 eiro. Devalt augstspiediena mazgātājs 199 eiro. Grunder benzīna zāles pļāvējs pašgājējs tikai 269 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā Kā Senokai veikalos un e-veikala smārtvēt biedriem.
5: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks. Veltījums Raimonda Paula Dairadei. Trīs īpaša dizaina asorti konfekšu kārdas maistro skaņu plašu noskaņas. Meklējiet veikalos. Laima!
6: Laime ir tepat! Trešie roka dziesmu svētki Džūkstē! 27. jūnijā piedalās Miks Galvanovskis, Atis Ieviņš, Jānis Bukums, Jānis Frišfelds, grupas Tikai mēs un The Speakable, kā arī pieci kori, pieci vokāli ansambļi un vēl un vēl un vēl. Šogad svētkos dalību ņems vairāk kā 150 izpildītāji un mākslinieki. Sīkāk informāciju un biļetes rokasvētki.lv atbalsta Radio SVH.
7: Griez tikai skaļāk. Radio SVH.

0: klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālūži tolmetā.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens? Nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
3: Viss sākas no jauna. Latvijas autokrosa čempionāts atklāja sezonu. Pirmais posms – 16. un 17. maijs – Brenguļi. Esi klāt, kad tiks izcīnīti pirmie punkti ceļā uz čempiona titulu. Tiekamies trasē! Biļetes iepriekš pārdošanā – Aula LV.
4: Radio SVH Rock. Laik pašmāju rokam!

0: Rakstīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. Jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē. Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus. Tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši. Jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāk informācija Tena.lv.
1: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Lielakcija veikalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 14. Līdz 18. Maijam. Marinētām un salītām zivīm 20% atlaide. Oglēm, malkai un briketēm pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos marinētai gaļai, izņemot sveramajai, 20% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
3: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. Maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. Maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
4: Gaidītākais vasaras koncerts Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debes un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls.
5: Radio SVH Rock.

0: mazam ebelēm un noļumiem atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurš ir labāk padarīts darbs?
1: Latvijas drifta sezonas grandiozā atklāšana jau 17. Maijā Biķerniekos. Drift Grand Open

0: Parks visiem. Sacensības divās trasēs vienlaicīgi. Tas būs notikums, kuru nedrīkst palaist garām. 17. maijs – Biķernieku trase. Drift Grand Opening 2026. Biļetes jau biļešu servises LV.
1: Jā, pārti!
2: Tā, stop! Pēc pārskatīšanas neieskaitīts. Spēlētājs iepriekš tomēr sita garām vārtiem. Komandā viņš arī nespēlē diez ko ilgi. Un, ja godīgi, man vienkārši negribas.
3: Finanšu spēle tevi apspēlē. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem locītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%.

0: Makabeja biļetes. Palais Royale. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Piešķil savu dienu. Ar Radio SVH Rock.

0: ķers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bītes internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bīte. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bīte LV.
1: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
2: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
3: Izkrasi tās ārā!
2: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela LV.
4: No Sepultūra līdz Cavalera konspirācija. Brazīliešu temperaments un trešmetāla jaudas blieziens. Cavalera konspirācija 27. jūnijā Palladium Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā atbalsta Radio SVH Rock.
5: Radio SVH Rock.

Mūzika, kas ļauj tev justies dzīvam. Radio SVH Rock.